0: امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنزیہ کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
0: مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟
1: کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
0: خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

0: جو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جمع کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

0: اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَإِذْ

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے.
0: وَأُخْرَى

0: اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔
1: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم۔

0: خائفاً فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: مومنو خدا کے مددگار ہو جاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں. حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا. آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے.
0: هو

0: بهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے.
0: وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم.
1: اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے.

جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں، جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل

کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔

مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

0: يَفْعَلُونَ
1: انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
1: یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔
0: وَإِذَا

0: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی. یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
1: اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں.
0: سواء عليهم.

تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔
1: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
1: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

0: اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔
1: وَلَئِن

0: اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بات چاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
1: يعلم

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ الم

کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
0: خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: مومنو تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم،
0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔
1: فتح

0: يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں.
0: ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم.
1: اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے.
0: عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم.
1: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا

0: مُبَيِّنًا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: له مخرجا.
1: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو, اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو, اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو, اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.

0: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضائے حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔
1: ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔
0: یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔

متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔

0: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے، خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ

0: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
1: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا،
0: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔
1: اعد اللہ

0: ذِكْرًا
1: خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔

0: قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابد الآباد ان میں رہیں گے خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے

0: علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔
0: خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
1: وہ

0: خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایہا

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل گج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں،

0: ويفعلون ما يؤمرون.
1: مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں.

مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جهنم وبئس المصير.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے.

خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، اسٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔ لائک اس آن facebook.com/FM247365
1: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے، لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
8: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: This program is brought to you by
3: Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jis se mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: And Sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
9: And HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL. And
11: Candyland
12: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
15: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
16: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
17: ہماری ذمہ داری ہے.
18: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
19: لائک اس آن facebook.com/FM247365.
1: FM 247365.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی کا دل جیتنا ہو تو کیا کرنا ہوگا, اور آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس ہیں. محمد علی انصاری کا بھی میسج آ گیا ہے ہمارے پاس اٹک سے, اور نذیر کھوسو کا میسج پڑھتے ہیں. نذیر کھوسو نے ہمیں بلوچستان کے ٹاپک پر بات کروں گا. سب سے پہلے عزت دو, عزت ملے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے. اس کی بات دھیان سے سنو, فون سائڈ پر رکھ دو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنو. اگر لڑکی سے کر رہے ہیں تو وہ کچھ زیادہ ڈر ہی جائے گی. اچھا, کس چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھو. اسے چائے کیسی پسند ہے, کس چیز سے ڈرتا, یہی چیزیں دل کے قریب لے جاتے ہیں. جھوٹی تعریف مت کرو, سچی قدر کرو. جو اچھا ہے اسے کھل کر کرو, اس کے دکھ میں ساتھ دو, خوشی میں اور زیادہ ساتھ دو. اور مطلب کے بغیر غلطی ہو جائے تو انا سائڈ پر رکھ کر معافی مانگ لو. بڑا وہی ہوتا ہے جو جھک جائے اس کے خوابوں, اور اس عزت کا مذاق مت اڑاؤ. جس کی عزت کرو گی وہی تمہاری کرے گا. وقت دو, مہنگے تحفے بعد میں, پہلے اپنا وقت دو. یہ سب سے قیمتی اور آخری بات جو اصل بات ہے کہ بناوٹ سے وقتی واوا ملتی ہے, سچائی سے دل ملتا ہے. تھینک یو نذیر کھوسو آپ کے میسج کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس محمد علی انصاری کیا کہہ رہے ہیں. میرا جواب ہوگا, کسی کا اگر دل جیتنا ہے تو پہلے اس کے درد کو جاننا ہوگا. اور اسے کوئی درد ہی نہ ہو, ضروری نہیں کہ ہر انسان دکھی ہو. لوگوں کا ہر انسان دکھی ہے, اور پھر اس درد کو ختم کرنا ہوگا. یا پھر آپ ریسپیکٹ کریں گے تو دل میں جگہ بنا پائیں گے. اوکے, دی ریسپیکٹ از امپورٹنٹ. کامران گبول بھی کہہ رہے ہیں کہ ریسپیکٹ جو ہے وہ دینی چاہیے, رسپیکٹ سے آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہی نہیں آتی. آپ کیسے دیں گے رسپیکٹ؟ کوئی آپ یقین کریں گورنمنٹ آفس میں جائیں کہیں تو وہ مطلب آپ کوئی بھی ہو, آپ کا کوئی بھی کام ہو, کوئی لیگل کام ہی ہو, اکثر لیگل 90% لوگ لیگل کام کی وجہ سے جاتے ہیں, ایسے آپ کو وہ ٹریٹ کرے گا نا. بولے گا مطلب ان کو کچھ ہے ہی نہیں. کہ ان کو میرے خاص طور کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ سوائے اپنے باسز کے اور ان کے باسز کے مزہ لے کے آپ نے کسی کو رسپیکٹ دینی ہے. تو یہ تو ان کی باتیں ہیں. تو خیر آپ لوگ ٹینشن نہ لیں, آپ لوگ ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آج سمیا کے انسٹاگرام پہ. اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیجیں گے 3636 پر. اور ابھی ہم تھوڑا ڈانس کریں گے یار, مطلب سلو گانا تھوڑا نہیں تھا, اب ہم تھوڑا لائک ایکٹیو ہونا چاہتے تھے. لیٹس انجوائے دس ٹریک.

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
5: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
6: بند کرو نا ڈھکن
7: سوئی بی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
8: شیئرڈ بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا
9: This program is brought to you by
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
10: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
7: and Sweep B clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
2: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL and
11: Candyland
12: Like us on Facebook.com/FM247365.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: and
2: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
3: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and
4: Candyland
5: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: پاکستان ہم سے ہے ہم اچھے تو پاکستان اچھا تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان عزم استحکام مستحکم پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے
9: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا
10: ٹائم سی منو ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا میں نہیں بچا
11: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی سانو ماریا سب کٹیا
8: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے
12: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا
8: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام ملک گیر کریک ڈاؤن جاری ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج گرفتاریاں جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں خواب ضرور دیکھیں بہتر راستہ چنیں حکومت پاکستان
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM 247365
13: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت
14: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں
13: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا
4: लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
13: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ फॉक्स से ये कम नहीं।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
4: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
13: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
13: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آج سمیہ آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں مگر میرے پاس بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل پیغام اور وہ پیغام ہے ایچ پی ایل کی جانب سے. اب کھولیں اپنا ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ اور حاصل کریں مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک اور مفت آن لائن بینکنگ کی سہولت. اکاؤنٹ کھولنا بھی بہت آسان ہے. اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ اور اب نیا ایچ پی ایل موبائل کے ساتھ بینکنگ کا نیا انداز ایکسپیرئنس کریں. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. اور یہ تھا میسج ایچ پی ایل کی جانب سے. اب چلتے ہیں آپ کے میسجز شامل کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی کا دل جیتنا ہو تو کیا کرنا چاہیے دوستو. اور لالا رخ کہہ رہی ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنے سے تو دل آسانی سے جیتا جا سکتا ہے. لالا رخ آپ مسکرائیں یا نہ مسکرائیں دل تو آپ جیت ہی لیں گی آرام سے. اچھا جی ویسے آپ جان ہم لڑکیاں بڑی آسانی سے دل جیت لیتی ہیں لڑکوں کا معاملے میں. بھائی لوگوں کو تو پہلے زمانے میں تو صرف فون پہ تصویر بھی نہیں ہوتی تھی, فون پہ ہی باتیں کر کر کے پیار ہو جاتا تھا لوگوں کو. جی یہ ہے باتیں. اور آپ تمہیں کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھا ہم کسی کے دل جیتنے والے کے بہانے سیکھے سے مزے والی بات نہیں ہے. مزے والی بات تو ہے کوئی ہمارا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہو, ایک اسپیشل بات ہے. آپ تمہیں آپ کیا چاہتے ہیں, کون آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرے بتا دیں ہمیں. ہم بول دیں گے بھائی ان کا دل جیت لو. اور عرفان سلیم کریں آپ اس کا دل جیت لیں گے, اس کی پسند کو اپنی پسند میں رکھ لیں. یہ بھی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی پسند کو پسند میں رکھ لیں. لوگ بڑے کچھ ظالم ہیں, کچھ دل نہیں پگھلنے, کچھ نا دل پتھر کے ہوتے ہیں. ان کو کتنا بھی امپریس کرنے کی کوشش کرو نا ویسٹیج آف ٹائم ہے. ہاں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہو سکتا کبھی کبھی انسان کو نا غلط انسان سے بھی محبت ہو جاتی ہے, ظالم انسان سے محبت ہو جاتی ہے. محبت نا ایک بیماری ہے. اگر آپ کو ایک غلط انسان سے محبت ہوگی جو آپ کی قدر نہیں کرتا, جو آپ کا اچھا انسان ہی نہیں ہے, اور وہ بات جانتے جانتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو بیکار ہی انسان ہے, یہ میرے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہا, یہ تو ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, اور آپ کو نہ جانے اس کی شکل کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت کے قابل ہر انسان نہیں ہوتا. کچھ لوگ شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد ان کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا شوہر کتنا مطلب بیکار انسان ہے اور وہ عزت ہی نہیں کرتا. اور عزت بہت زیادہ ضروری چیز ہے واقعی میں, محبت سے بھی زیادہ عزت ضروری ہے. میاں بیوی میں جب عزت نہیں ہوتی, اکثر عورتیں اپنے ہسبینڈ کو اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ ان کی عزت نہیں کرتا, وہ ان سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے. بھلے وہ پیسہ بڑا خرچ کرتا ہو, امیر آدمی ہو, کامیاب ہو, لیکن عزت نہیں کرتا. بات بات پہ تانے دیتا ہے اور مطلب اپنی بڑائی جتاتا ہے. اچھا اس معاملے میں نا سب سارا مذہب بھی یاد آ جاتا ہے, شوہر کے حقوق یہ وہ دو تین جو مردوں کے حق میں چیزیں نا وہ یاد ہو جاتی ہیں, باقی وہ سب بھول جاتے ہیں مذہب. لیکن یہ کہ عورت بڑی عجیب سی چیز ہے, اور اگر مرد اس کے دل سے ایک دفعہ اتر جائے, اور یہ میں آپ لوگوں کو بڑی سیکرٹ بات بتا رہی ہوں, کسی کو بتائیے گا نہیں, مرد اگر ایک دفعہ عورت کے دل سے اتر جائے پھر وہ مرد سونے کا بھی بن جائے, معافیا مانگے, پھر وہ نہیں چڑھتا. وہ اس کی محبت میں نہ جانے کیا کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے, سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی ہے. لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جائے اور ایک دفعہ مرد اس کے دل سے اتر جائے, اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعد میں احساس ہوتا ہے مردوں کو, پھر وہ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں, لیکن وہ پھر ٹائم گزر جاتا ہے. تو عورت کی محبت ہی بڑی گہری ہے اور نفرت ہی بڑی گہری ہے. اور رسپیکٹ ایسی چیز ہے, اس کو خیال اور کیئر ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنا گھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے امیر شوہر ہے لیکن کیا کہتے ہیں خیال نہیں رکھتا, اس کو لگتا ہے کہ اسے پیسہ خرچ کر دیا اور میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. پیار کے میٹھے بول, اور ایسے بھی کپلز ہیں جہاں پہ آپ کو مال و دولت نہیں دکھے گی لیکن وہ عورت سے اس لیے رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, یا میرا خیال کرتا ہے میرا شوہر, پیسہ نہیں ہوا تو کیا ہوا, خیال کرتا ہے میرا شوہر, میری عزت کرتا ہے. تو بس یہ ایسی باتیں ہیں جہاں پہ یہ فلسفی کہ دولت ہی سب کچھ ہے اور محبت کچھ نہیں ہے, یہ فیل ہو جاتی ہے. اور اگر عورتیں سے پیسے کے پیچھے بھاگتی تو پھر کسی بھی غریب آدمی کا گھر نہیں چلتا. اینی ویز خیر ہم بات کر رہی ہیں آپ بھی کیا کہتے ہیں عزت کی, دل جیتنے کی. اگر آپ بھی اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں, کس کا انتظار ہے, ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ابھی تک اگر آپ نے میرا پیج لائک نہیں کیا تو کون ہے آپ, اس دنیا میں ہے ہی کیوں, آپ کی ذات کا کس کو فائدہ ہے. اور ابھی ہم نازیہ حسن کا گانا پلے کر رہے ہیں, اور یہ فرمائش اقبال حسین کی, اور
اصل میں نازو سے مجھے ہی پسند ہے, تو آئیے سنتے ہیں.

دل میرا یہ کہتا ہے تم میرے ہو. اب اتنی خوبصورت لڑکی یہ کہے گی تو پھر لڑکے کا دل کہاں جائے گا. اور تو محبت سے بات کرنا, پیار سے خیال کرنا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کا دل جیت لیتی ہیں. اور پھر اس کی بات دھیان سے سننا بھی, ہم لوگوں کو واقعی میں اب سننا نہیں آتا. اور ابھی کسی نے مجھے بہت اچھا میسج کیا تھا, تھی نذیر کھوسو نے, کہ اب موبائل ساتھ موبائل ہٹا کر اگر آپ اپنی بیوی کی یا شوہر کی بات سن لیں گے, آج کل تو یہی بہت ہے کیونکہ نظریں جو ہیں نا موبائل سے ہٹتی ہی نہیں ہیں. لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دھیان سارا موبائل پہ ہوتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں اگر آپ کسی کو ان ڈیوائڈیڈ اٹینشن بھی دیتے ہیں نا آج کے دور میں, یہی بہت ہے. اور خیر, اور ہم اس بات میں بڑی ہماری تفصیلی گفتگو جاری اور ساری ہے کہ اگر کسی کا دل جیتنا ہو تو کیا کرنا چاہیے. ہمیں میسج کریں, اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا پیغام, اور اس کو بھیج دیں 3636 پر, یا مجھے میرے فیس بک پیج پہ, انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں @RJ سمیحہ. سمیحہ نام ہے میرا, یاد تو ہوں کیا ہوگا ابھی تک. اور ابھی ہم جنید جمشید کی آواز میں یہ والا ٹائم پہ ہم پلے کرتے ہیں جنید جمشید کی آواز میں ٹریک, اور یہ مجھے ان کا بہت پسند ہے, میرا فیوریٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی اگر آپ کسی کا ایسا استقبال آپ کے لیے کرے تو پھر آپ کا دل تو بس باغ باغ, گارڈن گارڈن ہو ہی جائے گا.

آتی ہے، اگر کوئی آپ جتنا خیال کرتا ہے وہی آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور بعد میں کہنے پاپا کہ انسان اولاد خیال نہیں رکھتی، بندہ نوکر زیادہ خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو اولاد کہتی سر نوکروں کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں نا. اچھا جی وجاہت کہہ رہے ہیں کہ گڈ مارننگ سمیحہ، ویسے وجاہت کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے. اور دل جیتنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے گفٹس، کسی کو بھی دل جیتنا ہو سوچ کر گفٹس لے لے، اور ضروری نہیں بہت مہنگے ہو، بٹ سم ٹائم سم تھنگ یوزفل انسٹنٹ جگہ بن جاتی ہے دل میں. بالکل صحیح بات ہے، سندھ گورنمنٹ اس پہ بہت زیادہ عمل کرتی ہے. آپ کو اپنا کوئی بھی کام کرانا آرام سے ہو جائے گا اگر آپ ان کو ان کی پسند کے گفٹس دیتے. ویسے میں بھی گفٹس لے ہی لیتی ہوں، اور میں وہ انسان ہوں کسی کا دل نہیں توڑتی. کوئی اگر مجھے مہنگے گفٹس دینا چاہے میں لے لیتی ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلانا چاہے میں کھا لیتی ہوں. لیکن خیر کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی میرا دل جیت چکے ہیں، جن میں ہے سر فہرست نسرین پٹیل جی اور حکیم شکیل صاحب. بہت مطلب اتنے اچھے کھانے بنا بنا کے مجھے کھلا کھلا کے میرا دل جیت لیا، میرے دل میں ایک اسپیشل جگہ بنا لیا. اس کے ساتھ اقبال حسین صاحب اتنے میرے ریگولر لسنر، کب سے مجھے سن رہے ہیں. اور باقی جب ان کا میسج نہیں آتا میں پریشان ہو جاتی ہوں، اقبال حسین صاحب کا میسج نہیں آیا. تو لوگ جو ہے نا بڑا خیال کر کر کے بھی آپ کا دل جیت لیتے ہیں. اور سمجھا تھینک یو سو مچ، آئی ایم شیور یو مسٹ بی اے ویری گڈ گفٹ گیور. اور کچھ لوگ بہت اچھے مطلب تحفے دیتے ہیں، دے آر ویری گڈ ایٹ گیونگ گفٹس. اور انزی کہہ رہے ہیں کہ دا بیسٹ وے ٹو ون سمونز ہارٹ از سمپل، فیڈ دم، میک دم لاف اینڈ ڈونٹ بی ویئرڈ. کہ ان کو کھلاؤ، ان کو ہنساؤ اور عجیب نہ ہو جاؤ. یار یہ شروع کی دو چیزیں تو صحیح ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں بہت ویئرڈ بھی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، میں ہوں تھوڑی. اچھا جی. اور نمیر آتن کہہ رہے ہیں فی زمانہ ایزی لوڈ کروا دو. ویسے بس ایک ہی اصول ہے اس سلسلے میں، عزت دو عزت لو. عزت ملنے سے زیادہ کسی شے سے انسان کے دل کو خوشی نہیں ہوئی. ہاں عزت دینا چاہیے، ان لوگوں کو بھی عزت دیں جو آپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آپ ان کو عزت دیں بحیثیت انسان. اور میں دیکھا ہے کہ عزت بھی زیادہ ہو جائے کم نہ ہو. عدنان احمد کہہ رہے ہیں کسی کا دل جیتنے کے لیے سب سے پہلے اس کی عزت کریں، اس کی بات سنیں، اسے سمجھیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں. دل لفظوں سے نہیں عمل سے جیتے جاتے ہیں، سچ بولیں اور ساتھ نبھائیں، باقی سب خود ہو جائے گا. میرے خیال میں دل تب جیتنا ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو وہ سکون دیں جو اسے دنیا میں کہیں نہ ملے. اوہو اوہو بڑی گہری باتیں ہو رہی ہیں اب تو. جب آپ اس کی خاموشی میں بھی سمجھ جائیں، برے وقت میں ہاتھ نہ چھوڑیں. دل جیتنا ہے تو دل سے بات کریں، تنقید کم تعریف زیادہ، اور سب سے بڑھ کر اسے وہ عزت دیں جو آپ خود اپنے لیے چاہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے تنقید ایک ایسی چیز ہے نا انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہے. اور اب جب ہسبینڈ ابا بن جاتے ہیں نا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں یہ سلیقہ نہیں ہے، اور کیسے تم بہیو کری تھی میرے دوستوں کے آگے. اور اگر جو لوگ اپنی دوستوں کے آگے یا فیملی والوں کے آگے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں، کیا کر رہی ہو تم، بہت برا لگتا ہے مجھے. اور اسے ہسبینڈ کو مارو بیلن سے، خیر وہ میں نے کہا تو اس کی بیوی کا کام ہے، وہی اچھی لگے گی اس کو بیلن سے مارتے ہوئے، اور میں کسی اور کے ہسبینڈ کو بیلن سے ماروں گی عجیب سا لگے گا. لیکن کیا کہتے ہیں، بیلن کا استعمال اس سچویشن میں بہت ضروری ہو جاتا ہے بعد میں. تو بالکل آپ تنقید مطلب، اور یہ بھلے تنقید ایسی چیز ہے، آپ بھلے کسی کے ویل وشر ہو، لیکن آپ مستقل تنقید کرتے رہیں گے نا لوگ مرجھا جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں تو پھر وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. نوید احمد کہ السلام علیکم صبح مرحبا سمیحہ، تمام لسنرز کو میرا پیار بھرا سلام. آپ تو وہیں سے تو بات نہیں کریں، اگر دنیا میں کسی کا دل جیتنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا دل جیت لو، پھر لوگ آپ کا دل جیت لیں گے، مطلب دنیا کا دل جیت جائیں گے آپ. واقعی میں ایسے صحیح بات ہے، ہم دنیا کا دل جیتنے میں لگے رہتے ہیں، اب ماں باپ کا دل جیت لیں، ماں باپ کی دعائیں لے لیں، بلے بلے تھے شاوا شاوا ہے لائف. اوکے جی. اور نمرا کا میسج آ گیا ہے، واہ بھائی واہ. ویسے نمرا میں گانا پلے کرنے والی تھی لیکن صرف آپ کے خاطر رک گئی ہوں. کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ نمرا کہہ رہی ہیں لسن ویل، پے کلوز اٹینشن وین دے اسپیک اینڈ آسک گڈ کوشچنس، بی کائنڈ اینڈ ہیلپ فل، آفر سپورٹ ان اسمال ایکٹس آف کائنڈنس، اینڈ شو آنےسٹلی، شیئر یور اون فیلنگس اینڈ بی ریئل اباؤٹ ہو یو آر، میک ٹائم، اسپینڈ کوالٹی ٹائم ٹوگیدر اینڈ نوٹس واٹ میکس ایم فیل اسپیشل. کتنی خوبصورت بات کی ہے نمرا محمود شیخ نے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سنیں آپ غور سے ان کی باتیں سنیں، کائنڈ ہوں، آنےسٹ ہوں اور ٹائم دیں. ہمارے پاس یقین کریں تحفے تو ہم بھجوا دیتے ہیں، ہمارے پاس لوگوں کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے. اور وجہ صدیقی کیا کہہ رہے ہیں کہ یس آئی گیو گڈ ڈیسنٹ گفٹس، دو بائی بیگم از ایون بیٹر. اچھا اچھا، اب بیگم سے سیکھ گئے آپ ہے نا. ارے بیگم کا تو مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ جو بات ہے. خیر ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ مزید چلا جائے نمرا کے لیے،
हम स्पेशली गाना

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
0: And
3: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
4: HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
0: And
5: Cadillac
6: خواتین و حضرات منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے گھر دل سے لوٹنا والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا غیر معمولی اخراجات میں اضافہ یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: Like us on facebook.com/FM247365
9: FM247365
10: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, تو پھر چلیں گئی ہیں اور جا تو رہے ہوں گے, کافی سارے لوگ رستے میں ہمارا شو سنتے ہیں. اب لوگوں کے پیغامات ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کسی کا دل جیتنا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور نمرا نے ہمیں چار امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے ہیں کہ آپ کو پہلے تو اس کی بات سننی چاہیے. جو لوگ بات سن لیتا ہے نا کسی کا اور بالکل بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے, واقعی میں قابل تعریف لوگ ہیں. اور منصور حسین کہہ رہے ہیں کسی کا دل کیوں جیتنا ہے, کہہ رہے جیتنا کیوں ہے, یہ سوال ہی الگ ہی دشا میں یہ گفتگو جا رہی ہے کہ جیتنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ مت جیتیں, آپ ایسے رہیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جیتنے کی, ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی حسین قابل اٹریکٹیو انسان ہو کہ لوگ ویسے ہی گر رہے ہوں آپ کے اوپر, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے دل جیتنے کی. اچھا حکومت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حکومت کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پورے جو ہے 100 پیسے پیٹرول کم کر دیے. 100 پیسے, او مائی گاڈ, بتا کہ پورے کے پورے 100 پیسے پیٹرول کم کر دیا ہے. یہ اس حکومت نے ہمارا دل جیتنا نہیں ہے, اور مثلا کو پڑی بھی نہیں ہمارا دل جیتنے کا, رہا دل میں کیا کسی کا جیتنا ہے, عوام کا دل ہے, غریب لوگ ہیں, غریب ہی رہیں گے. یہ ہمیں اپنے عیش کرنے کے لیے ہم حکومت میں آتے ہیں, یہ ہم نے کیا غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے کی ہے؟ حالانکہ وہ ہیں ہمارے سروینٹ, پبلک سروینٹ ہے سارے گورنمنٹ. آپ کبھی کسی سے ملے نا سرکاری, سر آپ ہیں ہمارے سروینٹ, ہمارے ٹیکسز سے جو آپ نے پتنی بلا وجہ کی ایک چیز پہ لگایا ہوا ہے اس سے آپ کی تنخواہ آتی ہے, تو اتنا ہے تو آپ بالکل بھی نہ, اور سوچیں ہمارے سروینٹ ہی ہم پہ جو ہے نا بڑے شوئیں مار رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ لگا کے. خیر پیٹرول ہو گیا ہے 334.18, میں سمجھ نہیں 0.18 کا کیا چکر ہے, مجھے تو نہیں یاد کسی نے آپ کو 88 پیسہ کسی نے واپس کیے ہوں, آپ کو لینے چاہیے. آپ کو پتا ہے اس چکر میں لوگ کتنے پیسے کما لیتے ہیں, جو 1.8 ہے بھائی راؤنڈ آف کر لو نا پورے 334, اور اگر آپ 334 بھی دیں تو 1 روپیہ کس نے آپ کو واپس کرنا ہے, 10 روپئے واپس کریں گے وہ, باقی بھی وہ مجھے نہیں لگتا ہے لوگ واپس کرتے ہیں اتنے زیادہ. تو خیر یہ 0.18 کا مجھے چکر سمجھ نہیں آتا, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ کے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹوٹل اتنے پیسے بنے اور اتنے پیسے تم میرے پیسے واپس کرو, تو وہ پیٹرول والا آپ کو بولے گا وہ بھائی آگے کر گاڑی, پیچھے لوگ انتظار کریں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے بھائی اپنے پیسے لو. اس چکر کے اندر آپ سوچیں یہ چلاک پیٹرول پمپ والے کتنے پیسے کما رہے ہیں, اور گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ, میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے جا کے. ابھی صبح ہی ہم نے آیت پڑھی قرآن کی کہ تول کم مت کرو, تو میں پیٹرول پمپ والوں کو یہی بولوں گی اونرز کو کہ بھائی تول کم مت کرو, جتنے کا پیٹرول ڈالا ہے باقی پورے پیسے شرافت سے واپس کرو. ویسے بھی اتنا امیر تو تم لوگ ہو گئے ہو, اور کتنا امیر ہو گئے, یہ لوگ ہیں جو پیٹرول کی پرائسز کم نہیں کرنے دیتے, یہ انہیں جب بڑی ہوتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں, اور جہاں کم کرنے پڑے تو ان کی جان جا رہی ہوتی ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول بےچارے جو پیٹرول پمپ پہ لوگ کھڑے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ان کی حالت دیکھی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اوپر مالکان ہیں یہ ان کا خیال کرتے ہیں, وہ کیسے بےچارے, ان کا یونیفارم ہوتا ہے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ خواتین تو کہہ رہی تھیں ہائے ہائے یہ بندہ تو آئی نہ میرے پاس ہے. تو مطلب یار مطلب آپ کے ان کی بھی تنخواہیں بڑھا دو, ان کا بھی کوئی یونیفارم صاف ستھرا کر دو, بولا کرو کہ شیو کر کر آ جاؤ یار خدا کے لیے, کوئی صبح صبح بندہ اچھا فریش چہرہ دیکھ لے. وہ بےچارے ایسے ہوتے ہیں ہر وقت, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں وہاں پہ چائے پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں ہاں ہاں بڑے واہ, لیکن کوئی کوئی ٹائم بھی نہیں ملتا, اور کوئی چائے پراٹھا کھانا ویسے بھی کوئی ہیلدی نہیں ہے. تو اگر امپلائیز کا آپ کا دل جیتنا ہے پلیز وقت پہ ان کی تنخواہ دیں, اور سالانہ ترقی بھی دیں, اور آپ کے امپلائیز کی بھی اپیئرنس کا اتنا خیال رکھیں جتنا آپ اپنی اپیئرنس کا خیال کرتے ہیں. انہوں نے کہاں دل جیتنا ہے, لٹرلی اگر مجھے کبھی مل گیا نا کوئی سین گورنمنٹ کا لوگ, میں یہ بولوں گی یار ویسے بڑے افسوس کی بات ہے اتنے عرصے میں بھی آپ ہمارا دل نہ جیت پائے. خیر فی الحال آج اچھا دن ہے, پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے, اور مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ گلستان جوہر کا وہ کام شروع کر دیں گے, اور باقی اخبار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زیادہ دکھی خبریں ہی ہوتی ہیں اخبار میں. اور رائٹ, اور اب میرے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, اور تو آپ کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. عابد امیر پتہ نہیں کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے, ایک میسج میں کچھ کہتے ہیں اگلے میسج پہ کچھ الگ بات کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہمیں یہ تجربہ نہیں ہوا ہے کہ جن جن کو تجربہ ہوا ہے بات بڑی مزے کی, محبوب کا بے وفا ہونا بھی کمال ہے, مطلب آپ تو نارمل لائف جی رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اس کو بھی انجوائے کرنا چاہیے, آخر اتنی ساری شاعری سانگ کس لیے بنے. دیکھیں عابد امیر صاحب آپ وہ زمانے چلے گئے کہ محبوب بے وفا ہوتا ہے تو بندہ کیا کہتے ہیں وہ پھر کمرہ اندھیرا کر کے جگجیت سنگھ کی غزلیں سنتا ہے, آج کل کے لوگ کہتے ہیں تم روٹھے
हम छूटे, ऐसे वाली मोहब्बतें चल रही हैं, वो उसको फिर जेलस कराने के लिए लोग जो है ना महबूब को, हाँ तुमने मुझे मना करते तो क्या हो, मुझे तुमसे अच्छी मिल गई है, ये इंस्टाग्राम पे स्टेटसेस और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम के रील्स बनाना। आजकल लोग इस तरह मोहब्बत में दिल टूटने पर रिएक्ट करते हैं, आजकल बड़े खतरनाक तरीके भी हो गए, तो अल्लाह बचाए वैसे एक यकतरफा मोहब्बत से। या तो मोहब्बत हो नहीं, और अगर हो तो अच्छे इंसान से हो जो आपकी कदर करे, और मतलब टू साइडेड हो। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और अगर मेरा दिल जीतना बड़ा आसान है दोस्तों, आप लोग मुझे तोहफे दें और अच्छे अच्छे तोहफे दें। आप मुझे खाना बहुत दिनों से नहीं आया, कोई अच्छी खाने चीजें होगी, क्या हो गया मेरे लिसनर्स को, कुछ खाना वाना कुछ नहीं आ रहा यार, मतलब क्या मजा नहीं आ रहा। तो आप बड़े आराम से सुकून से मेरा दिल जीत सकते हैं, और आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। आई होप नवीद अहमद साहब आप सारी जिंदगी इसी गाने की फरमाइश करते रहेंगे, जिसका बिल्कुल मेरे टॉपिक के और उससे मूड से नहीं जा रहा, लेकिन एक ना एक दिन मैं आपको गाना लगा दूंगी, आप टेंशन ना लें। और इसके अलावा किसी की हैप्पी बर्थडे थी तो हम क्या कहते हैं हैप्पी बर्थडे किसी की थी, रुक जाए किसकी बर्थडे थी, हाँ जी, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू वजाहत, और आई होप आपकी बर्थडे अच्छी गई होगी, अच्छी तो गई होगी, जाहिर है आपकी वाइफ ने आपको बहुत सारे अच्छे प्रेजेंट्स दिए हैं आपकी वाइफ ने, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और आई होप कि आप दोनों हमेशा हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और जाते जाते आपकी बीवी की तरफ से मैं आपके लिए गाना डेडिकेट कर रही हूँ, एंड हमेशा खुश रहें, और तमाम लिसनर से अब मैं इजाजत चाहूंगी। So let's enjoy this track. Take care. Allah Hafiz.

0: 9:30 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai, aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tarin MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta. Dauran ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke mutabik foran adjust kiya jata hai. Yahan poore Pakistan se aaye hue logon ka ilaaj muft kiya jata hai. Ab cancer ka fauri ilaaj khwab nahi haqeeqat ban chuka hai jo hukumat e sindh aur chairman Bilawal Bhutto Zardari ke vision se mumkin hua, kyunki ye sirf ilaaj nahi ummeed hai har us chehre ki jo jeena chahta hai. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
6: FM247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM.

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Let's 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365
3: It's 24 hours non-stop vibration connecting you folding you with FM 100
4: FM 100 FM 100

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہے آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو ایز یوزولی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چلیں جی, سب سے پہلے کرتے ہیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو چلیں جی, لیٹس بگین.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.

0: جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، I'm Vikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یہاں 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.
9: Yes everybody, so I am back اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کی ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر آپ نے سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے حال احوال بتا سکتے ہیں. اچھا جی, تو لوکپال ہمیں میسج کر کے کہتی ہیں, آپ کو ملا نہیں لیکن میں نے کیے تھے, تبھی میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے پڑھے کیوں نہیں, پر شکر ہے کہ آج مل گئے ہیں. آج لنچ میں لوکی گوشت ہے, زبردست بھائی. یس لوکپال, آج آپ کا میسج مل گیا ہے تو آبویسلی ہم اسے شامل کریں گے. کہتی ہیں, پلیز پلے اوکے احمد جانزیب کا سانگ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی لولی آر جے. اوکے, تھینک یو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ منی اوکے آل رائٹ, ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظفر میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ انجوائنگ شو, ایک ٹریک شامل کیجیے گا, ضرور کریں گے. مبینہ ہمیں میسج کرتی ہیں ملتان سے, کہتی ہیں پلیز سانگ اوکے جو ہم سے شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ویل ٹرائی آر بیسٹ بٹ دس از ناٹ دا ریکویسٹ شو, ہم پھر بھی ٹریک کو شامل کر لیتے ہیں. And now we will try our best. All right, جی, آج 28 جولائی کو جو ہے وہ نیشنل ملک چاکلیٹ ڈے منایا جا رہا ہے. اور آج کل میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کافی چاکلیٹ ڈیز بنائے جا رہے ہیں بیک ٹو بیک, کوئی نہ کوئی دن جو ہے وہ چاکلیٹ سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو جون جولائی میں شاید چاکلیٹ کی اتنی زیادہ پسند کیوں کیا جا رہا ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ بیسکلی ان دو مہینوں میں بہت زیادہ ذکر چاکلیٹ چل رہا ہے, چاکلیٹ سے بنی ہوئی کافی ساری چیزوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور نیشنل انٹرنیشنل چاکلیٹ ڈے بھی منایا جا رہا ہے. So chocolate is playing a very important role in our lives. کہیں نہ کہیں, کیونکہ اکثر اوقات خوشی میں کسی کو چاکلیٹ دینا ہے, میٹھا دینا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ایک عدد ہیپی ہارمونز پیدا کر دیتے ہیں. सो आज नेशनल मिल्क चॉकलेट डे मनाया जा रहा है और मिल्क चॉकलेट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मजे की होती है, वो आपके ना जो मुंह में है वो घुल जाती है तो वो तो बहुत ही मजे की लगती है। और भी चॉकलेट में भी सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को डार्क चॉकलेट पसंद है, किसी को मिल्क चॉकलेट पसंद है, किसी को प्लेन चॉकलेट पसंद है, किसी को चॉकलेट विद नट्स पसंद है। सो वी हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ चॉकलेट, सबकी अपनी अपनी पसंद है। खैर जी, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है आप हमें ये भी बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अम्मा जानसिब की आवाज की जानिब, जिसकी रिक्वेस्ट हमसे लुकपल ने की है और डेडिकेट किया है। सो थैंक्स एंड हैव फन।

0: FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی شوق اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے Maximum Cooling اور Energy Saving No Frost No Worries
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 This is the Lunchtime Special Only on FM 100

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everybody. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Main aa gayi hu wapas kuch hi der ke break pe hum gaye hue the, and now we are back because aana to humne wapas aap hi ke paas hai. کیونکہ جی ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 to 2 کے درمیان منڈے ٹل سیٹرڈے, اور یہ ساتھ جو ہمارا اور آپ کا ہے وہ قائم و دائم ہے. میں واپس آ چکی ہوں تو میں نے کہا چلو جی اب جب واپس آ ہی چکے ہیں تو اپنے تمام سننے والوں کو بتا دیں کہ جی وی آر بیک اینڈ یس وی آر بیک. تو اٹ مینس کہ آپ بھی جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. پروگرام کے بھی سیکنڈ ہاف کی ایک عدد روایت ہے, جن لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے انہیں نہیں پتا, تو ہم یہ بتا دیں کہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ ہوتا ہے, اور پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ایک عدد ٹریک تمام سننے والوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے. تو چلیں جی اپنی روایت کو قائم کرتے ہیں اور پھر باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.

اوکے سو ٹریک کو ہم نے شامل کر لیا, اسی کے ساتھ ساتھ ذکر لنچ ہم نے کر دیا ہے. اور ذکر لنچ تو ہم نے کر دیا ہے, لیکن یار ہم بھول گئے کہ لنچ کے بعد بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیسے بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. تو جی جلدی سے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کی ایچ آئی لکھیں, سپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پر, یعنی کہ 3636 پر. تو جلدی سے میسج کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ کے لنچ میں کیا بن چکا ہے, اور یا پھر ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, لوگوں کا لنچ سن کر آپ نے پلان کیا ہے کہ یہ بنایا جائے. اور میں کہتی ہوں بڑا ہیلپ فل رہتا ہے یہ لنچ کا جب ذکر ہو, یا اکثر اوقات میں اس سے آپ کو ڈنر میں بھی ہیلپ ہو جاتی ہے, بیکاز آپ ریئلائز کرے ہوتے ہیں کہ ہاں بہت دن ہو گئے یہ چیز ہم نے بنائی نہیں ہے, ہاں چلو یہ بنا لیتے ہیں, یا چلو آج نہیں تو کل لنچ میں یہ بنا لیں گے. تو اس سے نا بہت سارے آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں آپ لوگوں کو. تو لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. چلتے ہیں بریک کی جانب, آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
3: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنے میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

0: This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں
4: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا
4: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں ویٹ سے آگے کا سوچیں
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.
8: ہیلو ایوری باڈی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے اور ہمارے پاس میسج آیا ہے کہتی ہیں اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی صحت تندرستی کے ساتھ آمین تھینک یو سو ویری مچ اور بہت بہت پیار آپ کے لیے بھی بہت شکریہ ایسی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ دعائیں سب سے قیمتی تحفہ ہیں کسی بھی شخص کے لیے کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو بڑے مشکل وقت سے نکال دیتی ہیں آپ کے لیے بہت ایک جو کہتے ہیں نا ایک شیلڈ بن جاتی ہے سو تھینک یو سو مچ اوکے تو وقت کم میں مقابلہ سخت ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں کے ایچ آئی لکھیں

اوکے, تو ہم نے اس کم وقت میں بھی کہا کہ ایک ادھر ٹریک کو شامل کر لیتے ہیں, کیونکہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنا اختتامی مراحل کے قریب ہے. اینڈ دس از دا ٹائم ویئر وی ہیو ٹو گو. یس, کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا جو وقت ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. کم وقت ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, جاتے جاتے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا سا ٹریک سنا دیتے ہیں, آتف اسلم کی آواز سنا دیتے ہیں, تاکہ آپ کا موڈ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے, کیونکہ جی آپ کے موڈ کو اچھا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لسنرز ہنستے مسکراتے خوش رہیں تو اٹ مینس کہ ہم آلریڈی اچھا محسوس کریں گے. آلرائٹ, اسی کے ساتھ ساتھ اب میں نے سوچا ہے کہ ہم ایوری ڈے کوئی نہ کوئی نیو فیکٹس پر بات کریں گے, یعنی کہ آج کی دلچسپ بات ہوگی یا ڈیڈ یو نو ہوگا یا فیکٹ آف دا ڈے ہوگا یا آج کی امیزنگ فیکٹس یا ایک منٹ کی نالج ہم آپ سے شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ سوتے وقت بھی کافی ایکٹیو رہتا ہے اور اس دوران یادیں مضبوط ہوتی ہیں. اگر پیاس لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم پہلے سے ہی ہلکا سا ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہے. صرف 10 منٹ کی واک, تیز واک بھی موڈ کو بہتر بنا سکتی ہے اور سٹریس کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے. درخت اور ہریالی کے پاس صرف 20 منٹ گزارنا بھی ذہنی سکون اور سٹریس کو کم کر سکتا ہے. ہر رات کو ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھنا صرف زیادہ دیر سونے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہنسنا صرف موڈ ہی ٹھیک نہیں کرتا بلکہ سٹریس ہارمون کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے. تو بھائی ہم تو آپ سے روز ہی کہتے ہیں کہ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں اور خوش رہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. سو گاڈ بلیس یو ایوری ون اینڈ سی یو ٹمورو. اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے.
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ایف ایم 100
9: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
11: It's 24 hours non-stop vibration connecting you holding you with FM 100
12: FM 100 FM 100

السلام علیکم کراچی، السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مزے میں ہیں اور ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں ہوں گے؟ اچھے لوگ، اچھی سوچ، اچھا دل، جب یہ سب ایک ساتھ ہوتا ہے تو مزے ہی مزے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ساتھ کرنے کے لیے کافی چیزوں کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کافی اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور جب آپ اپنی نفس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں بس تو پھر آپ دنیا پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہوتی. جناب، میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ آپ سن رہے جنین اور ریڈیو، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کل ہم نے وہ بات کمپلیٹ نہیں کی تھی، تو اس لیے ہم آج اس بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں چھوڑا ہوا کام وقت پہ مکمل کرنا چاہیے، ورنہ اس کام کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور ہم نے کیا کام چھوڑا تھا؟ کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم کوئی کام چھوڑے ہی نہیں، لیکن کیا کام چھوڑا تھا آپ ذرا سوچ کے بتائیں، جلدی جلدی بتائیں تاکہ میں بھی دیکھوں کہ آخر آپ لوگ کتنے الرٹ، کتنے ایکٹیو، کتنے ان چھٹیوں میں جنینا ریڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں.

0: جی جناب، آپ بہت ساری جگہوں پہ الجھ جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ڈوچ آپ کھا جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں مجھے مینیپولیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن ایکچولی ہوتا پتہ کیا ہے، آپ جس جگہ سے جس دوسرے پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے وہیں سے جناب آپ کو چونا لگ گیا. اور آپ اگر کپڑوں کی خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوا ہے. اب تو خیر برانڈز وغیرہ ہیں، لیکن جب ہم اوپن مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز دکھانا، فلاں چیز دکھانا، اچھا اس کے ساتھ کانٹراسٹ دکھاؤ، اچھا اس کے ساتھ کی کوئی میچنگ دکھاؤ. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دکاندار بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہیں سے کچھ کٹ لگا ہوا یا کہیں سے کوئی تھریڈ نکلا ہوا وہ ہمیں پکڑا دیتے ہیں. تو جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم بڑے مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہیں خواتین اور ہم نے کی ہے شاپنگ اور اپنا وقت لگایا ہے، تو اس پہ پھر ہمیں بڑا ہی غصہ آتا ہے، لو جی اب پھر جانا پڑے گا اور پھر ہمیں 3 گھنٹے خوار ہونا پڑے گا اور گھومنا پڑے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں بھی دھوکا کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس نظر سے، اس جگہ سے، اس لمحے سے نہیں دیکھا جہاں سے دوسرے نے ہمیں چونا لگا دیا. تو کوشش کیا کریں اپنے سارے سینسز کو نا جگا کے رکھے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محبتوں کے سودے میں، بھروسے کے سودے میں یہ سب سے مشکل کام ہے کہ آپ اپنی اس جگہ کو جگا کے رکھیں جہاں آپ نہیں چاہتے تھے، جہاں آپ نہیں اس بات کو، اس سودے کو، اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اگر آپ بہت ساری جگہوں پہ اس جگہ کو چھوڑ دیں گے تو یقین کریں کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ یوں ہی بدھو بن جائیں گے چٹکیوں میں. تو کوشش کیا کریں اپنے سینسز کو جگا کے رکھیں، ان جگہوں کو چیک اینڈ بیلنس ضرور کیا کریں جہاں سب سے زیادہ مشکل ہے.
1: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں؟ موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے. سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر. یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا. This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Like us on Facebook.com/FM20.

جی جناب، آپ اور میں اور میں اور آپ، کیسے، کس طرح سے، کہاں سے، کون سی ایسی چیز ہے جو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ وائبز ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہے کبھی، اور مجھے پازیٹو وائب نہیں آ رہی، مجھے نیگیٹو وائب آ رہی ہے، یا مجھے پازیٹو وائب آ رہی ہے، یہ کون سی چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے کرنٹ پیدا کرتی ہے آپ کے اندر؟ اور کوئی بھی چیز، کسی بھی معاملے کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے نا، تو وہ دین اینڈ دیئر ہوتا ہے. سوچیں گے، اچھا کبھی بھی یہ وہ معاملے نہیں ہوتے جن کے لیے آپ کوئی فیصلہ کر لیں گے، میں وہ معاملے کہہ رہی ہوں کہ یار چھوٹے موٹے زندگی کے معاملے، اچھا کیا بننا ہے، اچھا کیا بننا ہے، تو آپ اویلیبلٹی دیکھتے ہیں، کیا پہننا ہے، پھر آپ اویلیبلٹی دیکھتے ہیں، پھر آپ بہت سارے مائنس پلس دیکھتے ہیں. تو کوئی بھی چیز آپ نے جو فیصلہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دین اینڈ دیئر کرنا. لیکن زندگی کے فیصلے، رشتوں کے فیصلے، اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے فیصلے، یہ فیصلے بڑے آرام آرام سے ہوتے ہیں، دھیمے دھیمے ہوتے ہیں، ہولے ہولے ہوتے ہیں. آپ ان کو بڑے اچھے سے نبھاتے ہیں، کرتے ہیں، آپ ان کو بڑے تک سکون سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو نا، اگر آپ کہاں سے، کہیں سے کہیں ملا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ضروری ہے اس کنیکشن کو دیکھنا کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، یہ کتنی فائدے مند ہے. پھر جا کے اسی طرح ہم جو کل بات کر رہے تھے کہ بھائی ڈریسز یا کلرز جو ہیں یا کمبینیشن جو ہے نا، وہ کیسے، کس طرح ہم ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ان کے لیے کھیل سکتے ہیں، ان کو کیسے اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو جناب، آپ کی جو لیونگ روم ہوتے ہیں یا آپ کا جو بیڈ روم ہوتا ہے، ان کا جو کلر کامبو ہوتا ہے نا، یہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کو بڑا انہانس کر رہا ہوتا ہے یا پھر ڈاؤن فال پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ٹائم آپ اپنے گھر میں گزارتے ہیں، لیونگ روم میں، کچن میں، روم میں. تو آپ کا یہ امبیانس بڑا خوبصورت سا ہونا چاہیے، بڑا پولائٹ سا ہونا چاہیے، بڑا جینٹل ہونا چاہیے.

جی جناب، اور ہم اور آپ آج بہت ساری باتوں میں ایک ساتھ ہیں، ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ یہ ہے کہ جناب کون سی چیز سوٹ کرتی ہے کون سی چیز نہیں کرتی ہے. یار یہ کیسی بات ہے، چلو پہننا اوڑھنا سمجھ میں آتا ہے، لوگ سمجھ میں آتے ہیں، بعض دفعہ تو کوئی کھانے کی چیز بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی. اور کیسے کرے گی، ہر کسی کا سسٹم، ہر کسی کا ریئیکشن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. اور آپ اگر کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی چیز ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز سے مجھے ایشو ہے، فلاں چیز سے مجھے پرابلم ہے، جبکہ وہ بڑی صحیح چیز ہے. آپ بعض دفعہ صحیح چیزوں سے بھی آپ کو ایشوز ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ صحیح 10 لوگوں کو وہ چیز ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، ایک اکیلا آپ کو ریئیکٹ کر جاتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں، کبھی بھی کوئی آپ اگر اپنی ذات کو کسی سے کمپٹیشن پہ اتار رہے ہیں، کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو چیز بھی ہے جس طرح سے بھی ہے وہ مجھے لکڑ ہضم پتھر ہضم والی ہو جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر کسی کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنا ریئیکشن ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بلا وجہ اس کمپٹیشن میں ڈالتے ہیں، اس کی اسکن اتنی اچھی ہے، اس کے بال اتنے اچھے ہیں، اس کی چال اتنی اچھی ہے، اس کے بولنے کا اسٹائل اتنا اچھا ہے، اس کی آواز اتنی اچھی ہے، تو اس کی باڈی لینگویج اتنی اچھی ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز ہمیں سوٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، ہر چیز ہم لبادہ نہیں اوڑھ سکتے. تو اگر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی کمپٹیشن میں ڈالیں تو اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ مجھ پہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے.

0: جی جناب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ معاملہ، کوئی بھی آپ چیز، کوئی بھی آپ کپڑے، خاص جو کہتے ہیں نا سینسیٹیو ٹاپک، ڈریس، آپ کا ٹائر، آپ نے کیسا لک کریٹ کرنا ہے خواتین کا. تو اب اچھا، خواتین کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جینزی بوائز کا بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. جینزی بوائز بھی بڑا کنسیڈر کرتے ہیں یار کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، ہیئر اسٹائل کیسے رکھنا ہے، اور ایکسیسریز کیسے لینی ہے، شو کس کلر کے ہونے چاہیے، بیلٹ کیسی ہونی چاہیے، والٹ کیسا ہونا چاہیے، وچ از لک گڈ. اپنے اوپر وقت لگانا، اپنے آپ سے محبت کرنا، اٹس کوائٹ اوکے. بٹ وہ آؤچ والے جینزی بچے جو ہیں نا، وہ بڑے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو چیزیں ہو رہی ہیں جنزی، جو جتنا یہ بچے بڑے پیارے سے، اور مجھے تو خیر بہت محبت ہے بچوں سے، لیکن اس جنریشن سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ ان کے پاس ٹھک ٹھک ٹھک ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں. دے آر ویری کلیئر. وہ کوئی دوسری چیز میں نہیں آتے، ان کو پتا ہے یہ یہ یہ بات کرنا ہے. اچھا ہے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا، اپنے آپ سے، اپنے آپ کے لیے بات کرنا. اپنی ہر جو جنریشن ہوتی ہے اس کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں، وہ ریزالو بھی کرتی ہے، وہ بڑھاتی بھی ہے. تو جینزی از سم تھنگ لائک دیٹ، کہ آپ اس کو ان کی چیزیں جو ہے وہ بڑھتی بھی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں جیسے جیسے ہوتا ہے، اچھی بری چیزیں سب میں ہوتی ہیں. بٹ آئی ریئلی لائک جینزیز. کچھ ماں باپ کہیں گے یار جینزی کی کوئی بگ فین فالوئنگ چلی ہے، لیکن نہیں، مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے ان کی یہ بات، کیونکہ وہ ہارش نہیں ہے. ان میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ وہ ایک اچھے سے نازک سے انسان ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں، خود پہ وقت لگانا، خود کو وقت دینا، خود سے محبت کرنا، یہ شاید اب یہ بچے ہمیں سکھائیں گے. اور کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ چلتی ہوئی چوٹی سے بھی کچھ سیکھ سکیں، اپنے آپ کو اچھا کر سکیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ بہتری کے راستے نکال سکیں، آپ کوئی ایسا کام کر سکیں، کوئی ایسی چیز کر سکیں جو آپ کے لیے بہتر ہو. آپ کہیں سے بھی، کسی بھی اینگل سے ایسے رہ نہ جائیں وقت سے پیچھے. اپنے آپ سے محبت کریں، پیار کریں، خود کو نیٹ اینڈ کلین دیکھیں، شکایتیں نہیں کریں. ایک بہت بڑا فیئر جو ہے ہمارا، وہ ہے ہم اپنے آپ سے شکایتیں بہت کرتے ہیں. یار میرے تو ہاتھ ہی ایسے ہیں، یار میری ناک بہت موٹی ہے، یار میری آئی بروز کیسی ہیں. نہیں، اٹس ویری گڈ. لائک آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کسی ایکسیڈنٹ سے نہیں گزرے، کسی ڈیزاسٹر سینیریو سے نہیں گزرے، کسی ایسی جگہ سے، کسی ایسی چیز سے آپ کا سامنا نہیں ہوا جس نے آپ کو ان چیزوں سے، ان بلیسنگ سے محروم کر دیا ہو. آپ کوئی بھی معاملہ اپنا، زندگی کا، اپنے آپ کا بہتر کرنے میں کہیں پیچھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایک بیسک جو چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ خوبصورتی کا، چاہے وہ انسانیت کا، چاہے وہ اخلاقیات کا، ایک بیسک گراؤنڈ جو ہے نا، وہ آپ کے پاس ہے، وہ لاس نہیں ہوا. تو اگر آپ کے پاس آج کے وقت میں اپنے پاس بیسک ہے، بس بھائی گڈ ٹو گو، بہت زبردست بات ہے. آپ نے بس اوکے کی رپورٹ ہے جیسے کہتے ہیں.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے. میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس.
1: on facebook.com/FM247365. FM 247365.

جی جناب, اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ بھائی کیا چیز سوٹ کرنی چاہیے, کیا چیز نہیں سوٹ کرنی چاہیے. اچھا, جب ہم سمر میں اپنے ڈریسز کو پلان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے میک اوور کو, اسپیشلی میں خواتین کی بات کر رہی ہوں, کہ جب ہم اپنے آؤٹ لک کو پلان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں, بہت سارے معاملے کنسیڈر کرتے ہیں کہ یار کیسے ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی بات کسی بھی طریقے سے سوٹیبل نہیں ہوتی, کسی بھی طریقے سے اس کو ہم وہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہی ہوتی, تو ہم اس چیز کا ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ کیسے جج کریں ہم صحیح لگے, کیونکہ دیکھیں ہر طرح کے لوگ مارکیٹ میں, ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کیا ہم پوری مارکیٹ گھر لے کر آ جاتے ہیں؟ نہیں, ہم سلیکٹڈ چیزیں لاتے ہیں, ہم وہ چیزیں لاتے ہیں جو ہماری پسند, ہمارے اوپر اچھی لگتی ہیں. سب سے پہلے تو رول یہ ہونا چاہیے جس میں آپ کمفرٹیبل ہو سکیں. اب تو ٹرینڈ ہے جو برائڈز ہیں وہ بھی جاگرز پہنتی ہیں, اور بڑے خوبصورت خوبصورت جاگرز بنتے ہیں, بہت ہی ڈیزائن, بہت ہی ایک ڈیزائنر ویئر جاگرز ہوتے ہیں, سافٹیز ہوتی ہیں, تو یہ بڑا ایک کمفرٹ زون ہو گیا ہے برائڈز کے لیے. لیکن آپ کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز سب سے اچھی کیری کر سکتے ہیں, آپ پہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے, آپ کی ہائٹ کتنی ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کا ورکنگ اسپیس کتنا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ اتنا سج دھج کے اگر آپ ایسی جگہ کچن میں کام کریں گے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو ہی بودر نہیں کر پائیں, اپنا آپ ہی آپ کو بودر کرے گا. آپ ان چیزوں سے چڑھیں گے جو آپ نے اپنے سجنے کے لیے آپ نے آپ کو پہنائی ہوتی ہیں, وہ چیزیں آپ کو بری لگنی شروع ہو جائیں گی. تو ہمیشہ اس چیز کی کیلکولیشن رکھا کریں کہ کس وقت کہاں کس طرح سے آپ کی فزیک, آپ کا انٹائر لک کس طرح سے اس کو کیری کر رہا ہے.

جی جناب آپ سن رہے جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 آپ کا, میرا ہم سب کا پسندیدہ. اور جناب آج ہے ٹیوزڈے, یعنی ویک کا سیکنڈ ڈے, دوسرا دن. کہتے ہیں جو دوسرے نمبر کے ہوتے ہیں, دو نمبر نہیں, دوسرے نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی فیملی میں, فرینڈز میں, انہیں بڑا مس یوز کیا جاتا ہے. کیونکہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا, یا پہلا بڑا ہوتا ہے خاندان کا, اس کی ٹور ہوتی ہے, یا پھر سب سے چھوٹی کی ہوتی ہے. یہ جو بیچ والا ہوتا ہے, کوئی بھی بیچ والی بھائی بہن یا پپیاں یا بھابیاں, کوئی بھی جو سیکنڈ ریلیشن میں ہوتا ہے, وہ بےچارا سیکنڈ ہی رہ جاتا ہے. آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ یا تو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, اور آپ کو بڑی اہمیت حاصل ہے, یار یہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے, یار یہ بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے. بیچ والے کے لیے تو میں کچھ سنتی ہی نہیں, کبھی بھی نہیں سنا کہ یار یہ بیچ والے آپ نے کبھی سنا کہ یار نہیں یہ بچہ جو ہے وہ, ہاں وہ اپنی کوالٹی سے کسی سے بہتر ہو تو ہو, لیکن کبھی یہ نہیں سنتے آپ کے بھائی یہ بچہ جو ہے وہ بڑا پیارا بچہ ہے. کیونکہ یہ سیکنڈ بچہ ہے, ہمیشہ پہلا بچہ اور آخری بچے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ہمیشہ پہلی جاب اور آخری جاب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور بیگمات کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ پہلی بیوی اور آخری بیوی کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, موسٹ آف دا ٹائم ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہاں کہیں کہیں یہ معاملات بھی بہت اوور سینسیٹیو ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں سوچنا دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آخر معاملہ ہے کیا, کیوں دوسرے نمبر کی جو اولادیں ہوتی ہیں, دوسری تیسری چوتھی, جب تک یہ بیریئر ختم نہیں ہو جاتا, جب تک لاسٹ والا نہیں آتا, تب تک یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ والا بڑا صحیح ہے. جب تک آپ اگر کوئی چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو ڈور کھولنے کے لیے ہوتا ہے, پانی پلانے کے لیے, ڈور کھولنے کے لیے سپورٹو, کیونکہ بڑے والے کو مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ لاڈ ملا ہوا ہوتا ہے. کیا خیال ہے دادی نانی ماں ابا سب کا, آپ کی فیملی میں اس طرح کی کوئی چیز ہے, آپ کو کبھی اس طرح کی چیزوں سے گزرنا پڑا؟

جی جناب، اور کون سے وہ وعدے ہیں جو وفا نہیں ہو پائے؟ اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی وعدے ہیں جو وفا نہیں ہو پائے تو پھر آپ نے ہی انہیں چانس دیا. بالکل آپ نے ہی انہیں چانس دیا ہے کہ وہ وفا نہیں ہو پائے، کیونکہ آپ اور وہ ساری چیزیں جن سے آپ دھوکہ نہیں اٹھانا چاہتے، جن کے آپ وعدوں کا اعتبار نہیں کرتے، تو کیا وہ آپ سے وعدہ خلافی کر پاتے ہیں؟ وعدہ خلافی وہیں ہوتی ہے جہاں آپ دھوکہ کھانا چاہتے ہیں، جہاں آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہیں آپ بن جاتے ہیں، وہیں آپ بہت ساری چیزوں میں گھر جاتے ہیں، کھیل جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مت کریں ایسی جگہ سے جہاں آپ کو وعدہ خلافی ہوتی رہی ہے، اب مت کھلوائیں ان کو اپنے آپ سے، اپنے جذبات سے، اپنے ایموشنز سے. اگر آپ انہیں اپنے ایموشن سے کھیلنے کا بار بار بار بار بار بار موقع دیں گے تو وہ بار بار بار بار اس سے لطف ان کو ملتا رہے گا. بیریئر ڈال دیں، اب یہ چیز نہیں، اب یہ کام نہیں، اب اس کا انجام یہ. جب آپ بیریئر ڈالیں گے تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی ریئیکشن بھی کوئی معنی رکھتا ہے، نقصان بھی کوئی معنی رکھتا ہے.

0: www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Vikas Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our values. The anti-narcotic force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM247365

بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں.

جی جناب, اور آج جنینا ریڈیو میں بڑی بات ہوئی ہے کلرز کو لے کر, اپنی پرسنالٹی کو لے کر, اپنے ان آؤٹ کو لے کر, اپنے لکس کو لے کر. اور یقیناً یہ بات ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں, بہت ساری جگہوں میں, بہت سارے معاملوں میں, بہت سارے لوگوں میں ایسے گھرے ہوئے ہوتے ہیں جہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جو ہمارے لیے کہیں کارآمد ہو. ہمیں ہمیشہ وہاں اپنا وقت, اپنا علم شیئر کرنا چاہیے جہاں اس کی قدر ہو. آپ کو پتا ہو کہ یار اگر میں یہ بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی ان کو فائدہ ہوگا یا مجھے فائدہ ہوگا یا یہ چیز آگے بڑھے گی. جہاں پہ چیزیں رکنا شروع ہو جائیں, وہ آپ کی سکلز ہوں, آپ کا علم ہو, آپ کی نالج ہو, کچھ بھی ایسی چیز جس کو کر کے آپ کو نقصان ہی ہو رہا اور اگلے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, وہاں وہ چیز میرے خیال سے روک دینی چاہیے, وہاں وہ چیز وہیں پہ اسٹاپ کر دینی چاہیے. تو جناب, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے نا دن اور رات سرو کریں, دن اور رات اپنے آپ کی, اپنی کاؤنسلنگ, اپنے لیے بہتری والے معاملے کرنے چاہیے, اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ ہر آنے والا دن, ہر آنے والا لمحہ, ہر آنے والا سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بہتر لے کر آئے, اور کم از کم اگر بہتر نہیں لا رہا ہے تو کچھ نقصان بھی نہ لے کر آئے. بڑا مشکل عمل ہے یہ, لیکن کریں گے تو مزہ آ جائے گا. جیسے کہتے ہیں نا, آپ کو ایک لت لگ جاتی ہے تو واقعی وہ لت لگ جائے گی جو آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کی اس بھیڑ میں سنبھالنا کیسے. ورنہ یقین کریں کہ آج آپ اس چیز کے کمپٹیٹر ہیں تو کل آپ اس چیز کے کمپٹیٹر ہیں, پرسوں آپ کسی اور چیز کے کمپٹیٹر ہیں, پھر یہ کمپٹیشن رکنے والا نہیں ہے. یہ بڑھ تو سکتا ہے, رک نہیں سکتا. جناب, اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, جو آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, گنگناتے ہیں, کھلکھلاتے ہیں. اگر ایسا کوئی بھی انسان, ایسی کوئی بھی ہستی آپ کی زندگی میں, تو آپ دنیا کے امیر کبیر انسان ہیں, دنیا کے امیر ترین انسان ہیں. آپ سے امیر کوئی نہیں ہے. اور بھر لیں اس جائیداد کو, اس مال کو اپنے اندر. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی. اپنی دعا میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM247365. FM247365.

ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس

0: جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات, ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام, کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ, آغا خان یونیورسٹی کراچی, پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے. سنیے ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر. یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی صوب اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لکھنؤ، خان اکراس دی نیشن.
4: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے، کینسر، صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے. ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے. ڈاو کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے. گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے. جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں، حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں، امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
5: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
8: بند کرو نا ڈھکن.
9: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
2: کسی نے کہا

0: This program is brought to you by
1: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
2: Sweep B Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
4: Candyland, not so fun karte jao.
5: FM 100, like us on facebook.com/fm247365.
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: 鬼，花费老张那傲慢喽。
1: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
4: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix لگا اور بھول جا. Phoenix لگا اور بھول جا.
1: And
5: Sweepy Clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
1: And
6: Candyland, non-stop fun کرتے جاؤ.
7: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
8: ہم نے اپنا آپ اسے تین بار موت دیکھا
9: ٹائم سے انہوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
10: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
7: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
11: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا، ورک ویزا.
7: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملگیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
1: facebook.com/fm247365

0: This program is brought to you by
1: Femex laga aur bhul ja, Femex laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweepy Clean kare tezi se sakh daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
4: Candyland, non-stop fun karte jao.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے۔
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: FM 100
12: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
11: السلام علیکم پاکستان۔

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: I'm gonna follow where you lead.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
3: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
5: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
6: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: facebook.com/FM247 365. FM247 365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. سورہ یونس.
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye. Cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi. Ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, Hukumat-e-Sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tarin MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیئیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا, کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
2: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم نہیں.
0: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
1: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
0: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں.
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
1: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے, لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا, سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں, خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. پی ٹی اے ڈاٹ ٹی ایکس ٹی محفوظ ہے, لیکن پی ٹی اے ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ڈاٹ ایکزی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ, او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی, دھمکی, لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری, بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں, خصوصاً ای ایکس سی ڈاٹ بی اے ٹی ڈاٹ وی بی ایس ڈاٹ ایم ایس آئی اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں, محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: Facebook.com/FM247365 FM 247365
7: Welcome back to the air. I'm glad you're having this as my panel track for this evening.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: منشیات ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی آئس ہیروئن چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں ذہن کو مفروش کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM247365

0: Come on.
1: FM 100's time check. It's 9 p.m.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
1: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
4: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. سورہ ابراہیم.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
0: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے. کینسر. صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے. ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے. ڈاؤ کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے. گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے. جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریئیکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں، حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں، امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
5: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: This program is brought to you by
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: Like us on facebook.com/fm247365
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: Back to back, back to back.
14: Raheem Yarkhan, Multan, Avatar.

0: جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100 ایاز احمد کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ میسجز بھی کر رہے ہیں 3636 ریاض الدین بلبن آ گئے ہیں جناب ملتان سے. ریاض بھائی کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ السلام علیکم اور پوری ٹیم کو بھی سلام, اور گیسٹ کو جو ہے وہ ویلکم کیا ہے. ابھی تو میں نے ویلکم کیا نہیں, تھوڑی دیر میں ویلکم کرتے ہیں ان کو. اور سنجیدہ جی آ گئی ہیں بڑے ٹائم کے بعد, آپ کا بھی میسج السلام علیکم, اور بڑے پیار سے آپ جو ہے نا ویلکم کہتی ہیں, بہت شکریہ. اور کیسے مزاج, میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ. جذباتی کر دیا سنجیدہ, جذباتی کر دیا فل ٹائم, بہت شکریہ آپ کا. اور شہزادے آپ کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے پسند کے شو سے محروم ہو جاتی ہوں, دل سے کہہ رہی ہوں. لیکن آئی سو سویٹ سنجیدہ جی, میں پوری کوشش کرتا ہوں شوز میں آنے کی, لیکن میں کیا کروں. اچھا بھائی, ہم ایک اور خاتون سن رہی ہیں, پیار سے میں خاتون عزت کے ساتھ. سندس جی, سندس جی کیا حال ہیں آپ کے, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت ہی سویٹ خاتون. اچھا جناب, مشک لیلا کے بھی میسج آ گئے ہیں, اور مشک لیلا کیا کہنی ہے, السلام علیکم کنگ, کیا حال ہیں کنگ, پھر اتنے دن بعد سنا, اچھا لگا, مگر آپ کے آف کرنے سے تنگ ہو گئی ہوں, کیا کروں. آئے مشک لیلا, اتنی تنگ نہیں ہو, دیکھو صرف FM تو نہیں نا, اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, میں آپ کو بار بار بولتا رہتا. اور کہنے ماشاء اللہ فریش فریش لگ رہا ہے, بس نہا کے آج ہی پانی آیا ہمارا نظر آنے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ڈیفینس میں پانی کا مسئلہ رہتا ہے, جیسے ہی پانی آتا ہم لوگ فوراً نہا لیتے. یار جی ٹینکروں کا مسئلہ کب حل ہوگا, ٹینکر مافیا یار چھا گیا ہے. ہر سال ہم سے پانی کے پیسے لے رہے ہیں لیکن پانی آ ہی نہیں رہا, ٹینکر منگانا پڑتا, کیا کریں یار. اس پہ بھی کوئی بات کریں گے. لیکن اچھا جی, کیا کہنے, پہلے قوالی انداز میں سنانے کا شکریہ, بڑی مہربانی جی. بس آج آپ سنیں مزے مزے کے سانگ ہیں. اچھا بھائی, اب ہمارے ساتھ جناب ایک بہت ہی سویٹ سی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہر طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ایک وہ ہومیوپیتھک کا ہوتا ہے, ایک جانوروں کا ہوتا ہے, ایک وہ دوسرا بھی ہوتا ہوگا, MBBS والے بھی ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کون سے والی ڈاکٹر ہیں, اور ماشاء اللہ ان کو آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, کافی سارے شوز جو ہیں وہ ہوسٹ کرتی رہتی ہیں, اور جو کانفیڈنس ہے بات کرنے کا, کیا کہنے, میں تو فین ہوں ان کا. اچھا جناب, تو آج سمیرا الطاف, پورا نام ہے ان کا ڈاکٹر سمیرا الطاف. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟
1: وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں, اور یہاں آنے کے بعد انرجی تھوڑی اور زیادہ بڑھ گئی ہے.
0: کیا بات ہے, ایکسٹرا ڈبہ انرجی کا ہم لے آئے ہیں.
1: بالکل,
0: اور گلوکوز نہ سمجھے گا, سمجھے کہ ڈرپ لگا کے بیٹھی ہوئی, ایسا بالکل نہیں ہے.
1: اچھا میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے.
0: جی جی,
1: یہ مت کہیے گا کہ ہوسٹ تو آپ نے سوال ہی شروع کر دیا.
0: کریں کریں, کوئی بات
1: نہیں, سوال ہے میرا, یہ سوال ہے کہ بچپن سے ہم, یعنی جب سے میں شو سن رہی ہوں, ایک لائن بہت جب بھی آپ کا شو آتا ہے اس میں ضرور سن رہی ہوتی ہوں, کہ لگی ہے پیاس تو سنو ایاز, لگی ہے پیاس تو ایاز کو سننے سے کیا ہوگا یہ بتائیں مجھے.
0: سنے سنے,
2: لگی ہے پیاس تو سنو ایاز, پیاس تو سنو ایاز.
0: یہ ڈاکٹر صاحبہ محبت ہے FM 100 کی, جو اتنا پیار سے انہوں نے میری آئیڈیا بنائی ہے. اس کا کوئی خاص مقصد ایسا وہ نہیں ہے, کچھ سیریس ہونے والا,
1: اور اس کا انتظار رہتا ہے. بالکل, یہ آئیکونک لائن ہے بالکل آپ کی.
0: یہ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ آپ کی پہچان بن گیا. بلکہ ایک دو دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے, میں جا رہا ہوں, وہ دیکھو لگی ہے پیاس سے سنو ایاز, وہ جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو بھائی آئیڈی ہے, لیکن چلے خیر کوئی بات نہیں, محبتیں ہیں ان لوگوں کی. اچھا بھائی, میرا انٹرویو نہیں کر رہا, میں نے آپ تو جناب سمیرا جی بتائیے کس قسم کی ڈاکٹر ہیں, ذرا لوگوں کو پتا چلے.
1: میں وہ والی ڈاکٹر ہوں جو کہ انجیکشن بھی لگاتی ہے, یعنی کہ استھیٹک فزیشین بھی ہوں, اور وہ والی ڈاکٹر بھی ہوں جو کہ میٹھی گولیاں دیتی, یعنی ہومیوپیتھک ڈاکٹر.
0: میٹھی گولیاں تو آج کل ہر آدمی دے رہا ہے, ہر آدمی میٹھی میٹھی گولیاں دے رہا ہے,
1: لیکن اس سے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے نا.
0: یہ بات صحیح کی آپ نے. اچھا جناب, تو یہ بتائیے کہ پھر ہومیوپیتھک پہ زیادہ کانسنٹریشن ہے یا ہوسٹنگ پہ, کس پہ زیادہ فوکس رکھا ہوا آپ نے؟
1: ہومیوپیتھی ایسی چیز ہے جس پہ فوکس آپ ہٹا ہی نہیں سکتے, اگر آپ ایک دفعہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا فوکس نہیں ہٹا سکتے.
0: اچھا میں نے سنا ہے بیمار آدمی بڑھاپے تک اس کا علاج چلتا ہی رہتا ہے, اتنا سلو علاج ہے, کیا یہ صحیح ہے کیا؟
1: نہیں نہیں ایسا نہیں, آپ کیا مجھے, آپ کو میری کیا ایج لگی, میں 85 کی ہوں.
0: نہیں ابھی تو میں نے تو
1: بالکل
0: ایج پہ
1: نہیں نہیں دیکھیں, فرسٹ آف آل آپ نے جس طرح سے کہا کہ لمبا علاج چلتا ہے, میں نے اپنا ٹریٹمنٹ خود کیا ہے. اور جی بہت
0: چیز کا دماغ کا چل رہا ہے, کس چیز کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں.
1: نہیں ابھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں دماغ,
0: کس چیز کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں آپ؟
1: ٹریٹمنٹ میں نے اپنا سٹارٹ کیا تھا سائنس کا, اور بھی دو تین ایشوز تھے جس کا مسئلہ تھا, سو میں نے اسی سے ٹریٹ کیا, اور اسے بہت ایزیلی ٹریٹ ہوا ہے, لائک سائڈ افیکٹس نہیں تھے, یا اس کی وجہ سے مجھے کسی اور چیز میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی, اور بہت ایزیلی یہ چیز سالو ہو گئی.
0: صحت دے میری دعائیں آپ کے ساتھ. اچھا جناب,
1: آپ کو بھی.
0: اچھا جناب, ساتھ ساتھ سمیرا جی گانے بھی ہم نے پلے کرنے اور پھر اس کے بعد میسجز بھی شامل کرنے اور بریک پر بھی جانا بہت ضروری تھے. چلیں جناب, نیکسٹ ٹریک کی جانب.

0: ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں۔ موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے۔ سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں۔ جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یو فون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
0: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے۔
2: جناب ویلکم بیک، سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز بھی کر رہے ہیں اور مسئلے مسائل بھی لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا جناب بلاول آ گئے، بلاول کیسے ہو؟ ایاز بھائی آپ کو اور آپ کے گیسٹ ڈاکٹر سمیرا کو اور تمام مسز کو السلام علیکم۔ وعلیکم
3: السلام۔
2: بلاول صاحب کدھر قائم ہیں؟ سمبل جی اور قادر بھائی کو بھی سلام۔ چلیں جی ان کی جانب سے بھی وعلیکم السلام۔ ایوب آفریدی جی کہہ رہے ہیں ایاز بھائی گل مانو اور سلیم میمن کو اپنی مرضی کا کوئی سانگ۔ ٹھیک ہو گیا جناب، میں بالکل ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں۔ تو میرا خیال سے اب ذرا بڑی دیر ہوگی، گانا بھی نہیں سنایا، کیا خیال ہے؟ ذرا ایک ٹریک ہو جائے اچھا سا،
3: زبردست،
2: آپ کو بھی میں ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کا بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ فیوریٹ ہی ٹریک ہے۔ احمد جہاں جیب کی خوبصورت آواز، بڑے دنوں بعد یہ گانا کیو شیٹ میں شامل، انجوائے کریں۔

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھین. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaas to suno yaar.

0: ویلکم بیک سن رہے ہیں FM 100 ایاز احمد کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میسجز پہنچ رہے ہیں ماں جبین کے بھی اسلام آباد سے اور ماں جبین آپ کو بھائی ویلکم کہہ رہی ہیں اور روٹ کنال ہو گئے چلیں جناب بیسٹ آف لک آپ کے لیے اور
1: آئی وش کہ جلدی ریکور کریں
0: جلدی ریکور ہو جائے درد سے وہ کہہ رہی ہوں کہ بڑی جو ہے نا پین ہوتی ہے اس میں دانتوں والا مسئلہ ویسے پین والا ہوتا ہے اچھا جی رانی حسین آ گئی رانی جی کیا حال ہے آپ کے اور رانی جی بھائی آپ کو ویلکم کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بھائی ان کا پھر سے انٹروڈکشن کرایا میں نے بیچ میں سے پروگرام سننا شروع کیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے بتائیں
1: اوکے
0: دوبارہ بتا دیں
1: دس از ڈاکٹر سمیر الطاف آئی ایم ہومیوپیتھ اینڈ ایسٹھیٹک فزیشین اور تھوڑی بہت ہوسٹنگ بھی کر لیتی ہوں
0: ہائے ہائے کیا بات ہے جناب ہوسٹنگ ذرا انہوں نے اتنے شرما کے کہی
1: تھوڑی بہت
0: کیوں بھائی کھل کے بتائیں لوگوں کو کہ بھائی ہوسٹنگ بھی ہو رہی ہے
1: جی
0: اچھا جناب اور اس کے علاوہ میسج کر دیا ہمیں کس نے ہم میسج کر دیا ہے سنجیدہ جی نے یار آج پنجابی سانگ زیادہ آج بھی اور کل بھی میں تو کہہ رہا ہوں تو مجھے پنجابی گانوں کا مزہ آنے لگے کیونکہ میوزک بڑا ذرا جاندار ہوتا تھا یہ والا اچھا تھا تیرا میرا پیار ہمارا سارے اچھے ہوں گے آپ بے فکر ہو کے سنے ذرا پنجابی گانے یہ کہ ذرا نئے نئے مل جاتے مجھے تو اس لیے وہ میں شامل کر لیتا ہوں
1: وائب میچ ہو گئی آپ کی
0: کیا ہو گئی ہے
1: وائب میچ ہو گئی
0: ہاں جناب بالکل ایسے ہی سین ہے اچھا جی اور ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھنا ہو رانی جی آپ نے بھی رانی جی کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے ان کو ذرا دکھنے میں پرابلم ہے بہت کم بلکہ بہت ہی تقریباً وہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن تھوڑی بہت ان کو وہ ہے تو یہ کس کیا وجوہات ہو سکتی ہیں والی
1: ڈفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی آئز شروع سے ویک ہوں اور ان کی ایج کیا ہے اور اگر فیملی میں یا انہیں ڈائبٹیز ہے تو اگر کرونک ہو چکا ہے یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کیونکہ کرونک ڈائبٹیز میں اور ڈائبٹیز کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باقی تمام چیزیں تو آتی ہیں جنرل ویکنیس بھی آتی ہے بٹ ساتھ میں اس کی نیوروپیتھی بھی ہو جاتی ہے لائک اگر آپ کے برین کے جو فنکشنز ہیں وہ تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور جو نیورونز ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ہی نسیں جو ہوتی ہیں لائک پاؤں کی نسیں جو ہوتی ہیں وہ بھی صحیح طرح سے نہیں اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ پاؤں سن رہتے ہیں پیشنٹس کے اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ شدید چوٹ بھی لگی ہوتی ہے ان کو فیل ہی نہیں ہوتا نمنس اور سینسیشن چلی جاتی ہے
0: مہنگائی نے نا اور پیٹرول نے جس طریقے سے حال بنایا ہوا نا عام آدمی کا حال بھی یہی ہوا بس سن چل رہا
1: ہے
0: اب تو جتنے مہنگا ہو جائے بندے کو پتہ نہیں چل رہا سن ہو گیا بالکل اچھا اور آگے
1: اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں بھی پھر آنکھوں کی فنکشنز بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر جب ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر یعنی لمبا عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو پھر اسے ریورس کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن اگر انیشیل ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ویژن لاس کی طرف جا رہا ہے سو اسی وقت اگر اس کو صحیح طرح سے دیکھیں اور ٹریٹ کریں تو پھر ویژن لاس نہیں ہوتا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے سو وہ اس کا صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے روٹ کاز اور ٹریٹ نہیں کروا پاتے تو پھر ان کا پراپر لاس ہو جاتا ہے
0: میں سمجھ گیا جناب ستار بھائی ہمارے آگے ستار بھائی میرے خیال سے میری آواز نہیں پہنچی ستار بھائی کو ستار بھائی زندہ ہو کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت سے ستار بھائی آنکھیں کا علاج صحیح چل رہا ہے آنکھیں نظر صحیح آ رہا ہے کہ گڑبڑ تو نہیں ہے کوئی آنکھیں میں نے کہا دکھ رہا ہے صحیح کہ نہیں نہیں دکھ رہا نا سنائی بھی نہیں دے رہا بھائی اس عمر میں یہ کام ہو جاتا ہے ستار بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھوڑا اچھا جناب شوگر کا بھی آپ بتا رہی تھی شوگر بھی ہو جائے کسی پیشنٹ کو تو
1: جی شوگر میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیوروپیتھی ہو جاتی ہے نیوروپیتھی کا مقصد یہی ہے کہ جو نسیں ہوتی ہیں وہ یعنی اس کے ریسیپٹرز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے دیٹس وائی آنکھوں میں بھی پرابلم آتی ہے اور ساتھ ہی میں نے جس طرح سے کہا کہ پاؤں میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو تو اتنی زیادہ سینسیٹیوٹی بالکل فیل نہیں ہوتی
0: اچھا ڈاکٹر صاحب اب تو یہ تو ہوگی بیماری اور اس کے مسئلے
1: جی جی جی
0: اب بات ہو رہی ہے شعر و شاعری کی ڈاکٹر صاحب کا پسند کا شعر ہے کوئی آپ کا اپنا کوئی آپ نے اپنے شعر لکھے کوئی نہیں لکھے
1: ہیں بٹ
0: تو یار ان میں سے کوئی ایک سنا جو آپ کا ذاتی شعر ہو اس میں سے چلیں جناب کوئی یاد ہو
1: مجھے فی الحال ابھی یاد نہیں
0: اپنا ذاتی شعر یاد نہیں
1: کیسی بات ہے پرسنل ہے نا
0: کیسا شعر تھا جو یاد نہیں ہے پرسنل تو ہم بھی پرسنل ہیں ہم نے کون سا کیا کرنا ہے ہم نے بھی سارے ہمارے گیسٹ سارے دوست ہیں آپ کی بتا سکتی ہیں آپ جی
1: ایکچولی وہ میں نے اپنے فادر کے لیے لکھا ہے اپنے سسٹر کے لیے لکھا ہے ٹیچر کے لیے لکھا ہے اور
0: جس کے لیے بھی لکھا ہے سنائے تو صحیح آپ
1: چلے میں فادر کے لیے جو لکھا ہے وہ سناتی ہوں
0: صحیح
1: محبت شفقت اور اطاعت کی اگر کوئی شبی ہوتی تو شاید وہ میرے پاپا کی تشبیہ ہوتی بابا کی
0: یہ بتاؤ یہ شعر ہے کہ یہ بات ہے
1: دل کی بات ہے
0: اس کو آپ نے شعر کا نام دے دیا بھائی بہت اعلیٰ بھائی زبردست چلے جناب ابھی اسٹارٹنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے,
1: ایسا ہی ہوتا ہے.
0: اچھا جی بلاور
1: میں نے کافی پہلے لکھا تھا, لائک 2019 میں ایک پیج تھا جس سے میں کنیکٹڈ تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے جو پوئٹری کرتی ہیں وہ بھیجا کریں, تو اس پہ بہت اچھے لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آیا تھا, وہی میں دل کے قریب بھی تھا, تو میں نے کہا
0: چلے ٹھیک ہو گیا. بلاول کہہ رہے ہیں رمضان بھائی آپ 11 بجے کے بعد دو دریا پہ آ جائیں اور نمبر مل جائے گا, نمبر آپ کو مل جائے گا. دو دریا پہ پہنچے بیٹا, تم مچھلی ہے کیا ہے, کیا نیولا ہے, کیا چیز ہے جو وہاں دو دریا پہ ملتا ہے, مگر مچھ بھی ہوتے نا ایلیگیٹر وغیرہ. تم کیا چل رہے ہو بلاول بھائی؟ لیکن بھائی رمضان بھائی کو اچھا مشورہ دیا, دو دریا پہ پہنچ جائیں, نمبر جو ہے یہ بانٹ رہے ہوں گے.
1: اچھا ہوا کے ڈی اے پہ نہیں بلایا انہوں نے,
0: تو نہیں کہا دوری صحیح جائے نا. گانا یاد آ گیا تم دونوں کے لیے, بلاول اور رمضان بھائی آپ دونوں کے لیے یہ گانا.

0: کالج اینڈ ویلکم بیک سن ایف ایم 100. آہستہ آہستہ ٹائم اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ٹائم اچھا گزر رہا ہے, مزہ آ رہا ہے آپ کو کہ نہیں آ رہا ہے؟ چلیں جناب یہ اچھا
1: سننا اور پھر خود پروگرام میں شامل ہونا, دونوں کا ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہے لیکن دونوں میں بہت مزہ آیا.
0: بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اچھا جناب یہ بتائیں ٹی وی کے ایکسپیرینس بھی تو بتائیں نا ہمیں, کیسے رہتے ہیں وہاں پہ آپ, اتنا انجوائے کرتی ہیں یا کیا سین ہے؟ زیادہ تر کون سے چینل پہ آپ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں آج کل؟
1: زیادہ تر تو ابھی فی الحال گلوبل ون پر, اس کے علاوہ دھرتی پر بھی, سن ٹی وی پر بھی.
0: تو سندھ میں وہ اردو میں بول لیتے ہیں یا سندھی بلوا رہے ہیں؟
1: جی وہ سندھی میں شو کر رہی ہوتی ہیں.
0: اگر مجھے بھی ایک دفعہ بلایا انہوں نے سندھی میں, میں نے کہا مجھے سندھی ہندی تو آتے نہیں, میں تو بس یہی بول رہا ہوں بولو. بچپن میں ہم نے پڑھی تھی نا سندھی کتابیں, اتنے نقطے تو نقطوں سے میں تو باہر نہیں آیا. میں نے کہا یار اتنے نقطے,
1: نقطوں کی اسی طرح سے کمی جس طرح سے پاکستان میں.
0: ایک بات ہے, سندھی زبان ہے, پیاری زبان ہے, مجھے ویسے بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن لکھنے میں تھوڑا سا مجھے ذرا پرابلم ہوتی ہے, نقطوں کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی.
1: سمجھ آ رہی ہوتی ہے, سن کر سمجھ آ رہی ہوتی, بولنا
0: لیکن سننے میں مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اور خاص طور پہ سندھی بھائی جو ہے نا, واہ واہ واہ واہ, اللہ ان کو خوش رکھے, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کا. اچھا تو یعنی دھرتی میں بھی آپ کو ذرا مزہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟
1: جی
0: چلیں بہترین بات ہو گئی. وہاں پر بھی اسی طرح ڈاکٹر مختلف لوگ آتے ہوں گے اپنے مسئلے مسائل لے لے کے, کچھ ایسے
1: آپ کنٹینیو.
0: میں نے کہا کہ یار کچھ ایسے کیسے کیسے مسائل زیادہ جو ہے آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ڈیڈ بھی آ جاتے ہوں گے ہے نا,
1: جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایستھیٹک فزیشین ہے تو زیادہ تر سوال یہی آتے ہیں. حالانکہ میں ہومیوپیتھ بھی ہوں اور جنرل پیشنٹس کو بھی دیکھتی ہوں, بٹ زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیوٹی کو کس طرح سے انہینس کرنا ہے, اس حوالے سے زیادہ سوال آ رہے ہوتے ہیں ہمارے.
0: بیٹا تم ذرا پہلے بیوٹی دیکھو, پہلے اسٹارٹنگ تو کرو بیوٹی کی, پہلے بی اسٹارٹ نہیں ہو رہا تو بیوٹی کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ بھی تو ہوتا نا مسئلہ.
1: اور ہمارے یہاں دیکھیں ایک پرابلم بالکل جینرل پرابلم ہے کہ ہیئر فال میل ہوں یا فیمیل ہوں دونوں میں ہی بہت کامن ہے, اور زیادہ تر جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اسی کنسرن کی وجہ سے آتے ہیں. وہ
0: اور ڈیفینس والوں کو تو بہت زیادہ کھارا پانی کا نا, اس سے سر دھو دھو کے پورے سر بالکل چمک جاتا ہے.
1: زیادہ تر ٹرانسپلانٹ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. میلس کا تو مسئلہ ہی ہے 80% اگر میں کہوں نا میلس کا, جو اگر 100% میں سے 80% ٹرانسپلانٹ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, باقی اسکن ایشوز کے لیے ویٹ لاس کے لیے جو آتے ہیں وہ 20%.
0: اچھا جو بالکل ہی فارغ ہو دکھنے میں اور وہ کہے مجھے آپ اسمارٹ بنائے خوبصورت, تو آپ کس طریقے سے ان کو گولیاں دیتی ہیں, کیا ٹریٹ کرتی ہیں؟
1: دیکھیں میں تو یہی کہتی
0: ہوں, بول دیتی ہوں بیٹا آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں.
1: میں ایک جملہ کہتی ہوں اور یہ جملہ میرا کافی کلینک میں بھی فیمس ہو چکا ہے کہ میں ڈاکٹر سمیرا الطاف ہوں, میرے پاس میں کوئی فیری نہیں ہوں, میرے پاس کوئی میجک وانڈ نہیں ہے. جتنا پاسبل ہوگا اتنا ہم کر کے دکھا سکتے ہیں اور ہم بتا دیتے ہیں کہ اتنا یہاں سے یہاں تک ہو سکتا ہے, بٹ اگر آپ سوچیں گے کہ ایک میجک ہو جائے گا, آپ آئیں گے اور یہاں سے بالکل چینج ہو کے چلے جائیں گے, تو ہم آپ کی جینس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے.
0: جینس پینٹ میں تو چینج کر سکتے ہیں, ویسے کچھ نہیں. چلیں جناب
1: اسے ٹیلرز کریں گے نا.
0: بالکل اسی بات پہ ایک ٹریک یاد آ گیا.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: جناب اور کافی سارے دوست جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شو کا مزہ آ رہا ہے. بڑی مہربانی. بلاول بھی کہہ رہے ہیں زبردست گڈ نائٹ. اچھا جناب بڑی مہربانی, بہت شکریہ بھائی. آج ڈاکٹر صاحب آئی ہوئی ہیں تو ذرا. اچھا ویسے عموماً ہوتا یہ کہ ڈاکٹر آ جائے تو بندہ کہتا ہے او ہو بس اب ذرا نسخے بتاتا رہے گا, یہ بور ہو جائے گا ہے نا. تو آپ جیسا آپ ایسے لگی نہیں مجھے, یہ والی بات بھی اچھی لگی آپ کی.
2: مجھے بور ہونا بھی نہیں پسند ہے, بور کرنا بھی نہیں پسند ہے.
1: لیکن یار آپ کو ٹاپک ایسا نا بےچارے وہ پوچھ رہے بھائی میں گنجا ہو رہا ہوں اس کا کیا, اس میں کیا کامیڈی ہوگی.
2: صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن گنجوں پر بہت ساری
1: ویسے تو بن جائے گی کامیڈی, لیکن گردے جس کے خراب ہوں اس کا تو سیریس ہوتا ہے نا یہ والی جی بیماریوں کا ٹاپک.
2: بٹ یہ کہ میں جب شو بھی کر رہی ہوتی ہوں تو لائٹ موڈ پہ ہی, یعنی لائٹ موڈ چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ظاہر سیریس میٹر ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں کرنا کہ جو انفارمیشن ایسے جا سکتی ہے لوگ بوریت کی وجہ سے نہ دیکھیں.
1: اچھا یہ بھی بتائیے ذرا مہنگائی کا کیا صورت حال ہے؟ فیس ویس تو بہت ٹکا کے لیتے ہوں گے, بےچارا غریب آدمی آ گیا تو وہ تو بس پریشان.
2: نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ظاہر جب ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے یہ ہوتے ہیں نا کہ بڑے ہوں گے امیر ہوں گے تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے.
1: یہ تو بالکل سب یہی سوچ کے آتے ہیں, لیکن
2: ڈاکٹر بنوں گی تو اپنی قوم کی خدمت کروں گی. تو میں الحمدللہ ایسا جذبہ ابھی بھی ہے اور ہم کل ہی انشاءاللہ.
1: لیکن پیسے والے کو آپ نے لوٹنا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس نے بھی آرام سے کہیں لوٹ لیا ہوگا, اس سے لوٹ لیں گے ثواب ہے, لیکن غریب آدمی سے ذرا آتولا.
2: بالکل
1: کیا کہتی ہیں آپ؟
2: بالکل ہماری کمیونٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ہماری سپورٹ کی ہماری مدد کی ضرورت ہے, تو ایوری ناؤ اینڈ دین جو ہے وہ ہم فری کیمپس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فری کنسلٹیشن سے لے کے میڈیسنس اور یعنی جو ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم فری میں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو کل بھی ہمارا ایک کیمپ ہے, سو فیس بک پر میں ساری ڈیٹیلس.
1: کیمپ کہاں ہے؟ کیمپ ذرا بتائیں ڈیٹیل اس کی,
2: میں دیکھ کر بتا سکتی ہوں.
1: دیکھ کے مجھے مٹی ڈالنے اس کو رکھ دیں. ہم ایک کام کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور سنتے رہے آپ ایاز احمد کو FM 100 پر. آج ڈاکٹر سمیرا الطاف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
3: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے. پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے, جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں, جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس AML واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: ڈپریشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک
2: FM 24/7 365
3: پیاز تو سنو یاد، پیاز تو سنو یاد.
4: We've got a crush on you.

0: جناب سن رہے ایف ایم 100 حیات احمد کے ساتھ. ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے لیکن گانے بھی تھوڑے تھوڑے اور ساتھ میں ذرا گپ شپ بھی. جناب کچھ ایسی بات جو آپ سے پوچھنا میری رہ گئی ہو تو بتا سکتی ہیں آپ, پوچھ سکتی ہیں آپ بھی.
1: بہت اچھا سیشن رہا ہمارا اور سیشن نہیں کہوں گے آج
0: بہت پیارا لگا, ایسا لگ رہا میں بھی ڈاکٹر ہو گیا ہوں. فل ٹائم سیشن چل رہے ہوتا نا ایسے ڈاکٹروں کے, فل وہ والا ٹچ
1: میں نے بہت انجوائے کیا. اور فرسٹ ٹائم جوائن کیا تھا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیسا جائے گا.
0: جب آئی تھی تو پوچھ رہی تھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی. میں نے کہا بھائی کوئی ہم کوئی پیپر ایگزام نہیں دے رہے, جو غلطی ہوگی ہو گئی تو ہو گئی, کوئی ایسی بات. ہمارے سارے جو ہیں وہ باجی بیچاری آج بھائی ان کے ساتھ باجی بھی آئی ہوئی ہے.
1: باجی نہیں, شی از مائی سسٹر.
0: تو باجی ہوں گے نا پیار سے.
1: ہمیں کبھی ہمارے یہاں کبھی کسی کو باجی نہیں کہا جاتا.
0: کوئی بات نہیں, ہم پیار سے کہہ رہے ہیں باجی بھائی. باجی باجی ہوتی ہے, جو خیال رکھتی ہے نا وہ اس کو باجی کہتے ہیں.
1: باجی سے وہ فیلنگ نہیں آتی.
0: نہیں نہیں نہیں, باجی سے تو بہت پیاری فیلنگ آتی ہے. آپ میں مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. یہ باجی تو صحیح ہے, ہم پلہ ہوتی باجی. باجی کا نام کیا ہے؟
1: اسما الطاف, جیسے میں نے بتایا.
0: نہیں دوبارہ بتائیں, بڑی دیر بعد.
1: مائی سسٹر از ہیئر جس کا نام ہے اسما الطاف, اور وہ میری بیسٹ ہی ہے.
0: چلے جناب کیا بات ہے. اور مجھے یہ دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ برابر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور آتی ہیں. ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہی بات ہے. تنخواہ میں سے کچھ حصہ جاتا ہے ان کے پاس کہ نہیں جاتا؟ یہ سارے پیسے آپ اپنے پاس.
1: زیادہ امیر ہے ماشاء اللہ. وہ اسٹوڈینٹس کو کیا, وہ ٹیچرس کو بھی ٹرین کر رہی ہوتی ہوں. شی از ٹرینر بائی.
0: واہ واہ کیا بات ہے. ان کو بھی بلائیں گے کس دن الگ سے؟ کیا چیز ٹرین کر, سوئمنگ تو نہیں ٹرین کر رہی یا کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ ان سب پہ بات چیت کریں گے.
1: ذرا ٹیکنیکل ہے, لائک اے آئی ہے, باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لائک اکاؤنٹ.

السلام علیکم السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے. میوزک ٹویسٹر میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ جناب ایک بجے تک اور ایک بجے تک کریں گے خوب اللہ تے گلا, وہ بھی اولڈی گولڈی کلاسک کا. یعنی کہ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے جو گانے, جو گیت, جو ٹریکس, وہ ہوں گے پاکستانی موویز کے, پرانے اور بہت پرانے. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کریں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجئے تو بھی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں میں اور آپ دیتے ہیں اس کا جواب, مگر اس سے پہلے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ. وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. تو آج کا پہلا گانا اے ایلو پھڑو.

0: वाह वाह वाह वाह, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। तो जनाब मैंने आपसे जो बात की उस हवाले से अगर कोई कुछ बता दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। काली जुबान कहते हैं ना अक्सर इंसानों में, जिनकी काली जुबान होती है, क्यों कहते हैं ये। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लाला को, संजीदा आबी को, मुश को, मानूर को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम का है। वालेकुम अस्सलाम, ये है हमारी प्यारी बहन सबा गुल। और हेलो नदीम ब्रो, कल आपने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा बताओ प्लीज। अब मैं कल वाला मैसेज अभी फिर करता हूँ, आप जरूर पढ़िएगा, थैंक यू। ये हमारे सलीम मेमन खारादर वाले। सलीम भाई, आपका मैसेज आया हो और हमने ना पढ़ा हो, ये कैसे हो सकता है? और यूसुफ भाई, ये यूसुफ साहब हैं कोई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम भेज दिया है। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना ही लिख दिया कि आप यूसुफ साहब हैं, इस पर मैं खुश हो जाता हूँ। मगर जब पूरा पूरा मैसेज लिखते हैं और उसके बाद अपना नाम नहीं लिखते, उस पर मुझे अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है मुझ पर कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ये कौन है भाई, तजस्सुस रहता है। तो खैर यूसुफ साहब आपने नाम लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुन रहे हैं। क्लिफ्टन से मास्टर लेक के बेटे माहे कनान हुसैन मैसेज कर रहा है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कनान उस जगह का नाम है जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, ये नाम मेरे चाचू ने रखा है। कनान बहुत प्यारा नाम है आपका, बहुत तारीखी नाम है ये, और इसके हवाले से कल मैंने बहुत चर्चा की थी। और ये तुम्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहा है, लेकिन ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ मुंसलिक है, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है वो वहीं से चली, उनके साहबजादे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो किनान बहुत बहुत शुक्रिया, कल जे जबर का जो है वो भी तस्दीक मेरी हुई थी, मैं कनान कह रहा था, ये किनान है। आए हाय क्या बात है, हमारी नौरीन बहना ने जवाब दे दिया है, लेकिन वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं अभी, क्योंकि हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है, वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए, हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365
0: fm247365। वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनियो। میوزک ٹویسٹر میں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، ایک بجے تک، اور ایک بجے تک یہ ہلّا گلّا جاری، ساری وہ بھی اولڈی گولڈی کلاسک کا۔ میسجز آپ کے آ رہے ہیں 3636 پر، گانے ہم سنا رہے ہیں آپ کو پاکستانی موویز کے پیارے سے پیارے سے۔ تو ابھی کیونکہ ہماری نورین توصیف بہنا کا میسج آیا تھا اور انہوں نے گانے کی فرمائش کی تھی، پنجابی گانے کی، پنجابی موویز کے گانے بھی پاکستان کے بڑے زبردست بڑے مشہور۔ آپ کو تھوڑا سا آج کی تاریخ بھی بتاتا ہوں، جو 60s to 80s کا ایرا تھا، یہ 60 سے لے کر اور 80s تک کا ایرا سے مراد یہ کہ دو ڈیکیڈز ہو گئے، 1960 سے لے کر 1980 تک پاکستانی موویز کا ایک راج رہا ہے، خصوصی طور پر اردو فلموں کے حوالے سے۔ میں میوزک کی بات کر رہا ہوں، موسیقی کی بات کر رہا ہوں، اور ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ فلمی گیت جو ہے وہ ہماری سماعتوں تک آتے تھے، اور پاکستانی موویز کا معیار بھی بہت زبردست تھا، جس میں اگر آپ ہیروز میں آ جائیں تو سپر سٹارز ہوتے تھے، محمد علی صاحب، وحید مراد صاحب، ندیم صاحب، شاہد، تو یہ ایسے سٹارز تھے کہ جو کہ چھائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سٹارز ہیں، لیکن یہ وہ نام، یہ وہ چمکتے ستارے تھے کہ جن کا نام جو ہے وہی فلم کے کامیابی کا مرکز ہوتا تھا۔ ہیروئنز میں بھی خوبصورت اور ماشاءاللہ سے بہترین ایکٹنگ کرنے والی ہیروئنز جو ہیں وہ تھیں، جن میں زیبا، شبنم، دیبا، بابرا شریف، رانی صاحبہ ایک بہت پاکستان کی زبردست ایکٹر رہی ہیں۔ تو یہ وہ نام تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلم کی سٹوری اور ان کے ساتھ جب میوزک بہترین ہو تو کیا بات ہے جناب، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ پھر 80s ہی سے، مطلب 80s سے تو نہیں کہوں گا، تقریباً 75 یا 70s سے اردو موویز کے ساتھ ساتھ پاکستانی موویز جو پنجابی فلمیں ہیں انہوں نے بھی ایک ایسا زبردست قدم رکھا۔ سدھیر صاحب ہمارے پاکستان کی پنجابی فلموں کے سپر سٹار ہوا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، بلیک اینڈ وائٹ موویز کی۔ پھر جب سلطان راہی صاحب آئے اور ان کے ساتھ ایک جوڑی بنی مصطفیٰ قریشی کی، تو اس نے ایسی دھمال مچائی، اور یہ سلطان راہی صاحب نے بہت ساری ہیروئنز کے ساتھ کام کیا۔ یہ پنجابی موویز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آسیا ایک پاکستان موویز کی بہت خوبصورت اور بہت بہترین ایکٹر ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر انجمن آ گئی بعد میں، اور بھی ان لوگوں نے تو راج کیا نا، اور ان کی ایک ساتھ اگر تین فلمیں آ گئی ہیں تو تینوں فلمیں سپر ہٹ ہوتی تھیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عمل و دخل جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا موسیقی کا، گانے بھی ایک سے ایک سپر ہٹ۔ اور پاکستانی پنجابی موویز نہ صرف پاکستان میں مقبول تھیں بلکہ ہندوستان میں بھی، ہندوستان کے جو پنجاب ہے وہاں پر بھی بے حد مقبول ہوتی تھیں۔ لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ اس پر جو ہے ڈاؤن فال آیا پاکستان فلم انڈسٹری پر، اور آہستہ آہستہ ان کا معیار جو ہے وہ گرتا گیا، جب تک وحید مراد، محمد علی، شبنم، زیبا، ندیم صاحب، یہ لوگوں نے جب تک فلمیں کی وہ کیں۔ پھر بیچ میں جاوید شیخ صاحب، پھر ایک نیا چہرہ پاکستانی ڈراموں سے جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں آیا، اور جاوید شیخ صاحب نے بھی پاکستانی اردو موویز جو ہے اس کو تھوڑا سا سہارا دیا، اور وہ ان کی موویز بھی بہت مقبول ہوئیں، کامیاب ہوئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شان صاحب اور مومر رانا اور سعود صاحب، ان لوگوں کا دور آیا، جان ریمبو صاحب، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے، مگر وہ جو ڈاؤن فال تھا وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک ایویں زائچہ کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اب سلسلہ کار یہ ہے کہ پھر 2000 کے بعد یہ پاکستان کے جو ڈرامے ہیں ڈرامے تو شروع سے ہی بڑے زبردست رہے، چاہے وہ پی ٹی وی کا دور ہو اور اس کے بعد یہ چینلوں کی جو بھرمار ہے ان کا دور ہو، ڈراموں کی ایک اپنی کلاس ہے اور ڈرامے پاکستان کے نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں مشہور ہیں اور پاکستانی ڈراموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایون یہ ہندوستان بھی پاکستانی ڈراموں کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ تو پھر یہ ڈرامہ انڈسٹری نے تھوڑا سا فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد جو شروع شروع میں موویز آئیں وہ لوگوں نے بڑے شوق ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا شروع کی اور ہٹ بھی ہوئی کافی فلمیں، مگر پھر ظاہر ہے کہ وہی چہرے ہمیں بڑے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اور وہی چہرے ہمیں چھوٹی اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، تو دوبارہ بہت جلد اس کو میں زوال ہی کہوں گا کی طرف گامزن ہو گئے، لیکن ابھی بھی ایسا ہے کہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایک اچھی مووی جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہ تھی جناب تمام تفصیل، اور ابھی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک پنجابی گانے کی جانب، بہت زبردست سا ٹریک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ایلو پھڑو

FM 24/7/365. FM 24/7/365.

اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم انڈیا پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمران خان شعبے یعنی سے السلام علیکم جی اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں رب تعالیٰ کی ذات سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. اور زندگی میں مسائل آتے ہیں, مسائل جاتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, جاتے نہیں آتے رہے سالوں کی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک نعمت دی, ہمیں ہم اس نعمت کو انجوائے کریں گے, ہم اس نعمت کے ساتھ اپنی زندگی کو ہنس کھیل کے گزاریں گے. جو لمحے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دیے وہ یقیناً بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے, یقیناً بہت قیمتی ہیں, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور یہ ضروری ہے. کیونکہ اور قدر ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں, جس حال میں بھی وہ رکھے گا ہم اس کا شکر ادا کرنا ہے. دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں, یقیناً کہتے ہیں کہ کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں, کبھی امتحان ہوتے ہیں, کبھی اور مسائل ہوتے ہیں, مگر بہرحال یہ زندگی میں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں. ہم اپنی زندگی میں ویسے بھی جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو امتحانات تو وہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے, کبھی منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر کوارٹرلی ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر ہاف ایئرلی ہوتا ہے, پھر اینول ہوتا ہے. مگر وہی بات ہے کہ ٹیسٹ آزمائشیں تو چل ہی رہی ہیں وہاں بھی, وہ بھی ایسے نہیں, دنیا کے معاملات بھی ایسے نہیں چلتے, وہاں بھی ہیں. تو اسی طرح یہ زندگی بھی ہے, یہاں بھی زندگی میں بھی یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اور کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے, رحم کرے, بس بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا, برا سوچیں گے تو برا ہی ہوگا, اچھا تو ہو نہیں سکتا کبھی بھی. اگر آپ اچھا سوچ رہے ہیں تو اپنی سوچ کو آپ پازیٹو رکھیں گے تو ساری آپ کی سوچ میں آپ جو قدم بڑھائیں گے وہ بھی پازیٹو ہی ہوں گے, سارے سب اچھائی کی طرف ہی بڑھیں گے. اور اگر میرے ذہن میں, میرے دل میں کہیں دھوکہ, دغا, فراڈ, لوگوں کے پیسے کھانا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ تمام چیزیں ہوں گی, تو وہ پھر میں سوچ ہی رہا ہوں گا مگر وہ میرے قدم بھی یہی ہوں گے اور میرا عمل بھی یہی ہوگا, میرا کردار بھی یہی ہوگا, اسی طرح سلسلہ میرا آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس لیے دھیان رکھیں کہ اپنی سوچ کو بالکل پازیٹو رکھیں, مثبت سوچ ہوگی تو اچھا ہی عمل ہوگا, اچھا ہی قدم ہوگا اور اچھا سب کچھ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, ہم سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ دعاؤں سے حسین تحفہ اور کوئی بھی نہیں ہے. بس دعا مانگتے رہیں رب تعالیٰ سے, اپنا ذکر کرتے رہیں, اس سے گفتگو کرتے رہیں, ان شاء اللہ سب بہتر ہوگا. تو پروگرام خواب دریچے, اور آج آپ کو تک ایوری ٹیوزڈے منگل کی شب کو میں پروگرام خواب دریچے کرتا ہوں, کچھ شاعری کے حوالے سے, کچھ غزلیات کے حوالے سے, اور ہو سکتا ہے کہ آج ایک چھوٹا سا اور ایک میں بھی ہو سکتا ہے اگر موقع ملا تو ایک چھوٹی سی ایک سچی کہانی بھی, ایک افسانہ چھوٹا سا شامل کریں گے گستا کی طرح. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. یہ فخر تو حاصل ہے, یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے, جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے, یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں, یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں. تھے کتنے ستارے کے سر شام ہی ڈوبے, تھے کتنے ستارے کے سر شام ہی ڈوبے, ہنگامہ سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں, جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور, جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور, تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں. ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی, ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی, ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں, ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں. یہ فخر تو حاصل ہے, یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں, یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں,
اور جناب اب اس کے بعد ہم یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سی غزل, ابتدا کرتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام کی غلام عباس خان صاحب کی آواز سے.

جی ہاں بالکل، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ غلام عباس خان صاحب کی آواز، کیا خوبصورت آواز خان صاحب کی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ملاقات پروگرام میں خان صاحب کو ایک بار پھر ہم لے کر آئیں گے، اور کئی سال پہلے آ چکے ہیں، اب ایک بار پھر کوشش کریں گے ان کو لانے کی۔ اور جناب وقت تو آپ کو پتا گزر ہی رہا ہے، گزر ہی جائے گا، وقت کب رکتا ہے کسی کے لیے یا کب انتظار کرتا ہے کسی کا۔ رازداں کوئی نہیں، رازداں کوئی نہیں، مہرباں کوئی نہیں، رازداں کوئی نہیں، مہرباں کوئی نہیں، کھول کے در دیکھتے ہو، کھول کے در دیکھتے ہو، اب یہاں کوئی نہیں۔ رازداں کوئی نہیں، مہرباں کوئی نہیں، کھول کے در دیکھتے ہو، اب یہاں کوئی نہیں۔ دشت میں بھی چار سو خاموشیوں کا راج ہے، دشت میں بھی چار سو خاموشیوں کا راز ہے، رات کے پچھلے پہر گری اکنا کوئی نہیں۔ مدتوں صحرا کی چھانی خاک تو اس نے کہا، مدتوں صحرا کی چھانی خاک تو اس نے کہا، دھوپ ہے اپنا مقدر، دھوپ ہے اپنا مقدر، صاحباں کوئی نہیں، دھوپ ہے اپنا مقدر، صاحباں کوئی نہیں، وہ میرے نزدیک آ کر اس طرح گویا ہوئے، وہ میرے نزدیک آ کر اس طرح گویا ہوئے، کیا تمہارے شہر میں بھی قدردہ کوئی نہیں، کیا تمہارے شہر میں بھی قدردہ کوئی نہیں۔ تھے مذاہب لاکھ بزم دوستاں میں اور اب، تھے مذاہب، تھے مصاحب بس میں دوستاں میں اور اب، دیکھ لو میری لحد پر، دیکھ لو میری لحد پر، نوحہ کنا کوئی نہیں، دیکھ لو میری لحد پر، نوحہ کنا کوئی نہیں۔ سوچتا ہے اس کا پنچھی شجر پر بیٹھ کر، سوچتا ہے آس کا پنچھی شجر پر بیٹھ کر، راستے کتنے ہیں، راستے کتنے ہیں، منزل کا نشاں کوئی نہیں، راستے کتنے ہیں، منزل کا نشاں کوئی نہیں۔ یا الہی بے وطن کوئی نہ ہو میری طرح، یا الہی بے وطن کوئی نہ ہو میری طرح، رات سر پر آ گئی اور آشیاں کوئی نہیں، رات سر پر آ گئی اور آشیاں کوئی نہیں، خاک تے ہم خاک ہیں، خاک ہی میں کھو گئے عاشق کہیں۔ چار دن کی زندگی، چار دن کی زندگی، داستان کوئی نہیں، چار دن کی زندگی، داستان کوئی نہیں، رازداں کوئی نہیں، مہرباں کوئی نہیں، کھول کے در دیکھتے ہو، کھول کے در دیکھتے ہو، اب یہاں کوئی نہیں، کھول کے در دیکھتے ہو، اب یہاں کوئی نہیں۔

اب ایک خوبصورت سی غزل ہم شامل کرتے ہیں حکیم ناصر صاحب کی, ان کے مجموعہ کلام دیوانہ بنا رکھا ہے اسے. کیا کہتے ہیں حکیم ناصر صاحب کہ آج دیوانہ بھی تیرا آخری منزل میں ہے, آج دیوانہ بھی تیرا آخری منزل میں ہے, چند لمحوں کی جو مہماں زندگی مشکل میں ہے, آج دیوانہ بھی تیرا آخری منزل میں ہے, چند لمحوں کی جو مہماں زندگی, چند لمحوں کی جو مہماں زندگی مشکل میں ہے, کچھ سمجھ کر سوچ کر کشتی ڈبونے چل دی, کچھ سمجھ کر سوچ کر کشتی ڈبونے چل دیے, جانتے ہیں کتنی وسعت دامن ساحل میں ہے, جانتے ہیں کتنی وسعت کتنی چڑھائی دامن ساحل میں ہے, تیر نظروں کے ہیں مولک پھول جیسا ہے وہ شخص, تیر نظروں کے ہیں مولک پھول جیسا ہے وہ شخص, زور اتنا کب بھلائیں, زور اتنا کب بھلا اس بازوئے قاتل میں ہے, زور کب اتنا بھلا اس بازوئے قاتل میں ہے, ٹھوکرے کھاتے ہیں لیکن وہ گلی چھٹتی نہیں, ٹھوکرے کھاتے ہیں لیکن وہ گلی چھٹتی نہیں, لطف سارا زندگی کا فعی لاحاصل میں ہے, قتل کر کے کہہ رہے ہیں وہ بڑے ہی ناز سے, قتل کر کے کہہ رہے ہیں وہ بڑے ہی ناز سے, یہ تڑپ دیکھی نہیں جو دل بسمل میں ہے, یہ تڑپ دیکھی نہیں جو دل بسمل میں ہے, سانس بھی مشکل سے آتی ہے تیرے جانے کے بعد, سانس بھی مشکل سے آتی ہے تیری جانے کے بعد, پھانس ایک اٹکی ہوئی, پھانس ایک اٹکی ہوئی سی جو ہمارے دل میں ہے, ایسا لگتا ہے کہ دل ناصر بھی یارو بجھ گیا, ایسا لگتا ہے دل ناصر بھی یارو بجھ گیا, کچھ اندھیرا کچھ دھواں سا پیار کی محفل میں ہے, کچھ اندھیرا کچھ دھواں سا پیار کی محفل میں ہے, آج دیوانہ بھی تیرا, آج دیوانہ بھی تیرا آخری منزل میں ہے, چند لمحوں کی جو مہماں زندگی مشکل میں ہے.

جی جناب، خوبصورت کلام اور آواز، کیسی کل آواز مہناز بیگم کی. تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو. تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو. جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو. جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں. مری جاؤں جو تم سے فرصت ہو، مری جاؤں جو تم سے فرصت ہو. کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، کس لیے دیکھتی ہو آئینہ. تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے. تم میری آخری محبت ہو، تم میری آخری محبت ہو. تم حقیقت نہیں ہو، تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو. جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں. مری جاؤں جو تم سے فرصت ہو. کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، کس لیے دیکھتی ہو آئینہ. تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے. تم میری آخری محبت ہو. جی جناب، کیا بات ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ہمیں کہتے ہیں آج جاگ رہا ہوں. ماشاء اللہ سر، جبھی تو آپ جاگ رہے تھے ہمارے ساتھ، میں کہتے واہ واہ، جون ایلیا، کیا بات ہے سر، واقعی جون ایلیا صاحب کا. تو پھر مختصر سی بات، مگر کیا خوبصورت سی بات جون ایلیا صاحب کی. ہر کسی سے وہ کہتا پھرتا ہے، ہر کسی سے وہ کہتا پھرتا ہے، ہر کسی سے وہ کہتا پھرتا ہے. تم میری آخری محبت ہو. ہر کسی سے وہ کہتا پھرتا ہے، تم میری آخری محبت ہو. بہت خوبصورت مجگل صاحب. اور اب دیکھے تھے جون ایلیا، اور پھر ایک بار حکیم ناصر. کیا کہتے ہیں حکیم ناصر کہ چھپائے ہم نے رکھی تھی پروسی تیلیاں برسوں، چھپائے ہم نے رکھی تھی پروسی تیلیاں برسوں. برسوں تعاقب میں نشیمن کے رہی ہیں آندھیاں برسوں. چھپائے ہم نے رکھی تھی پروسی تیلیاں برسوں، تعاقب میں نشیمن کے رہی ہیں آندھیاں برسوں. نہ کہیے ہم کو کافر آپ تو، نہ کہیے ہم کو کافر آپ توبہ توڑ دیتے ہیں، نہ کہیے ہم کو کافر آپ توبہ توڑ دیتے ہیں. رہی ہے میں بھی ہم دونوں کے زاہد درمیاں برسوں، رہی ہے میں بھی ہم دونوں کے درمیاں، زاہد درمیاں دونوں برسوں. اور ہماری خوشی

نصیبی تھی کہ ہم تھے آپ کے قیدی، ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہم تھے آپ کے قیدی۔ رہائی پا کے بھی سر پر رکھی ہے بیڑیاں برسوں، رہائی پا کے بھی سر پر رکھی ہے بیڑیاں برسوں۔ وہ آنکھیں یاد آتی ہیں جنہیں میخانہ کہتے تھے، وہ آنکھیں یاد آتی ہیں جنہیں میخانہ کہتے تھے۔ ہمیں حاصل رہی ہیں جام کی بھی مستیاں برسوں، وہ آنکھیں یاد آتی ہیں جنہیں میخانہ کہتے تھے۔ ہمیں حاصل رہی ہیں جام کی بھی مستیاں برسوں، جنوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے یاد آتا ہے، جنوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے یاد آتا ہے۔ چلائی خشک دریا میں بھی ہم نے کشتیاں برسوں، چلائی خشک دریا میں بھی ہم نے کشتیاں برسوں۔ جلایا تھا دیا میں نے بنا سے ایک الفت کا، جایا جلایا تھا دیا میں نے بنا سے ایک الفت کا۔ چلی ہیں پھر نہ جانے کیوں وہ ظالم آندھیاں برسوں، چلی ہیں پھر نہ جانے کیوں وہ ظالم آندھیاں برسوں۔ چھپائے ہم نے رکھی تھی پروسے تتلیاں برسوں، چھپائے ہم نے رکھی تھی پروسے تتلیاں تیلیاں برسوں، تعاقب میں نشیمن کے رہی ہیں آندھیاں برسوں۔ اور اب یوں کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت کلام ہم شامل کرتے ہیں، اور یہ آواز ہے مرحوم اشتیاق بشیر صاحب کی، بشیر احمد خان صاحب کے فرزند اشتیاق بشیر۔ کیا خوبصورت گائیکی، ہمارے درمیان موجود نہیں مگر یہ کلام انہوں نے جب حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے خود مجھے واٹس اپ کیا تھا، شب بھائی یہ غزل میں نے صرف بنائی ہے اور اس کو آپ کے پروگرام میں بڑی فٹ بیٹھے گی۔

وفا کے وعدے وہ سارے بھلا گیا چپ چاپ. مسعود خان اور شیر خان کی آواز. اور وقت 2:20 ہو چکے. ایک بار پھر آپ تمام ہی سننے والوں کو اور ویڈیو دیکھنے والوں کو خوش آمدید. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. پروگرام خواب دیجیے آپ اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھنا چاہیں تو آپ یہ کریں یوٹیوب پر پروگرام کی لائیو ویڈیو میں آپ ہمارا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو فیس بک پر لنک موجود ہے, آپ چاہیں تو اسے کلک کر سکتے ہیں, وہاں سے آ سکتے ہیں. اور چاہیں تو اگر یوٹیوب پر آپ موجود ہیں تو میکس MAKS میکس HDTV ایک ساتھ لکھیں گے تو یقیناً یہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ نے اس کو پروگرام کو لائک کیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لائک کیا تو چاہیں تو اس کو لائک بھی کر لیں. اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہے تو شکایت کیسی, ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہیں تو شکایت کیسی. اب ہم انہیں خوشی بھی نہ دیکھیں تو محبت کیسی, اب ہم انہیں خوش بھی نہ دیکھیں تو محبت کیسی. دل میں بسا کر ہمیں بھول گئے وہ ایسے, دل میں بسا کر وہ ہمیں بھول گئے ایسے جیسے کبھی ہم سے کوئی نسبت ہی نہ تھی, جیسے کبھی ہم سے کوئی نسبت ہی نہ تھی. ہم نے تو چاہا تھا انہیں ساری دنیا سے بڑھ کر, ہم نے تو چاہا تھا انہیں ساری دنیا سے بڑھ کر, مگر ان کے لیے شاید ہماری قیمت ہی نہ تھی, مگر ان کے لیے شاید ہماری قیمت ہی نہ تھی. راتوں کو جاگ کر یاد کیا کرتی تھی جسے, راتوں کو جاگ کر یاد کیا کرتے تھے جسے, آج وہی شخص ہماری قسمت ہی نہ تھی. محبت نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا آخر, محبت نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا آخر, جیسے دل سے چاہو وہ تمہاری قسمت ہی نہ تھی, جیسے دل سے چاہا وہ تمہاری قسمت ہی نہ تھی. یہ ہوتا بھی ایسا زندگی میں ہوتا بھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ پتہ نہیں اب قسمت میں کون ہے کون نہیں, کیا ہے کیا نہیں, اگلے پل کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. اب یہ تو انسان کہتے ہیں اپنی کوشش تو اپنی جگہ, مگر یقین بہرحال اپنی جگہ موجود ہے, رہنا چاہیے رکھنا چاہیے کہ رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, اور اس نے جو لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں آگے کیا ہونے والا ہے لکھا, کیا لکھنا ہے اسے ہمیں نہیں پتا, وہ جانتا ہے. مگر شفیق سلیمی صاحب سینئر شاعر کہتے کہ میں جہاں گرم سفر تھا, میں جہاں گرم سفر تھا وہ کوئی صحرا نہ تھا, میں جہاں گرم سفر تھا وہ کوئی صحرا نہ تھا, راہ میں میری ہزاروں پیڑ تھے, راہ میں میری ہزاروں پیڑ تھے, سایہ نہ تھا. کیا بتائے گا کوئی تعبیر ایسے خواب کی, کیا بتائے گا کوئی تعبیر ایسے خواب کی, خواب جو دیکھا تھا میں نے خواب وہ پورا نہ تھا, خواب جو دیکھا تھا میں نے خواب وہ پورا نہ تھا. سب نے نظریں پھیر لی تھی راہ میں جس شخص سے, سب نے نظریں پھیر لی تھی راہ میں جس شخص سے, پیرہن اس کے بدن پر تھا مگر اجلا نہ تھا, پیرہن اس کے بدن پر تھا مگر اجلا نہ تھا. سوچ کا محور وہی ہے جب سے دیکھا ہے اسے, سوچ کا محور وہی ہے جب سے دیکھا ہے اسے. حرکتیں بچوں سی تھی حالانکہ وہ بوڑھا نہ تھا, حرکتیں بچوں سی تھی حالانکہ وہ بوڑھا نہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ بوڑھا اور بچہ ایک جیسے ہوتے ہیں, یہاں اسی لیے مثال دی کہ سوچ کا محور وہی ہے جب سے دیکھا ہے اسے. حرکتیں بچوں سی تھی
हालांकि वो बूढ़ा न था। मैं के सदियों का था प्यासा और प्यासा ही रहा, मैं के था सदियों का प्यासा और प्यासा ही रहा। यूं तो वो बरसा था लेकिन टूट कर बरसा न था, यूं तो वो बरसा था लेकिन टूट कर बरसा न था। हो रहा है मुनक्कस मेरे दर दीवार से, एक दिन वो भी आके जो घर में मेरे ठहरा न था। कौन होगा संग दिल ऐसा शफीक शहर में, कौन होगा संग दिल ऐसा शफीक इस शहर में। सामने मेरी थी मेरी लाश, सामने मेरी थी मेरी लाश, मैं रोया न था। सामने मेरी थी मेरी लाश, मैं रोया न था। क्या बतलाएगा कोई ताबीर ऐसे ख्वाब की, क्या बतलाएगा कोई ताबीर ऐसे ख्वाब की। ख्वाब जो देखा था मैंने वो ख्वाब पूरा न था, वो ख्वाब पूरा न था।

جی جناب، یہ خوبصورتی آواز تھی عمران سحر کی، اور ہمارے بہت پیارے سے دوست اس وقت اقبال ہمیں اس وقت سن رہے ہیں. جی شوبھی بھائی، اگر ہو سکے تو اپنی آپ کی جو اپنی غزل ہے وہ ہمیں سنوا دیں. سوری، آپ کا میسج میں نے ابھی دیکھا، بہت دیر سے آپ لکھا وہی میسج تو ابھی دیکھا. تو یوں کرتے ہیں جناب، میں آپ کو اپنی غزل پہلے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں.

شوبھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، شوبھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ۔ اور جناب اس کے بعد ایک شعر ہے حمید گل صاحب کا، کیا کہتے ہیں جناب، دیکھ پانی پہ چلتی ہوا کو کہیں، دیکھ پانی پہ چلتی ہوئی ہوا کو کہیں، یہ جو مد و جزر ہیں یہ یوں ہی نہیں۔ کیا بات ہے سر، بڑا گہرا شعر ہے، بڑے گہرائی والا شعر ہے۔ یہ جو مد و جزر ہیں یہ یوں ہی نہیں، کیا خوبصورت تھا بابا۔ اور اب اس کے بعد پھر آتے ہیں جناب، بہت شکریہ سر، خوبصورت غزل آپ کی آواز بہترین جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خوشی حمید گل صاحب۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ، تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بیتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو۔ میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمرے ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیرے زلفوں کو، تیرے گال کو چوما کرتا، جب بھی تو بند قبا کھولنے لگتی جانا، جب بھی تو بند قبا کھولنے لگتی جانا، اپنی آنکھوں کو تیرے حسن سے خیرہ کرتا، مجھ کو بیتاب سے رکھتا تیری چاہت کا نشان، مجھ کو بیتاب سے رکھتا تیری چاہت کا نشان، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا جاتا، مجھ کو بیتاب سے رکھتا تیری چاہت کا نشان، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کنکتا رہتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ اور اب احمد فراز کہتے ہیں جگہ، یوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے، یوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے، کہاں لے جاؤں تجھے اے دل تنہا میرے، یہ تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے، کہاں لے جاؤں تجھے اے دل تنہا میرے، وہی محدود سا حلقہ ہے شناسائی کا، وہی محدود سا حلقہ ہے شناسائی کا، یہی احباب میرے ہیں، یہی آدھا میرے، میں تو کاسا لبے تشنا رہوں گا کب تک، میں تہے کاسا لبے تشنا رہوں گا کب تک، تیرے ہوتے ہوئے اے صاحب دریا میرے، مجھ کو اس ابر بہاری سے ہے کب کی نسبت، مجھ کو اس ابر بہاری سے ہے کب کی نسبت، پر مقدر میں وہی پیاس کے صحرا میرے، پر مقدر میں وہی پیاس کے صحرا میرے، دیدہ و دل تو تیرے ساتھ ہیں اے جان فراز، دیدہ و دل تو تیرے ساتھ ہیں اے جان فراز، اپنے ہمراہ مگر خواب نہ لے جا میرے، اپنے ہمراہ مگر خواب نہ لے جا میرے، یوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے، یوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے، کہاں لے جاؤں تجھے اے دل تنہا میرے، وہی محدود سا حلقہ ہے شناسائی کا، وہی محدود سا حلقہ ہے شناسائی کا، یہی احباب میرے ہیں،
یہی آدھا میرے، میں تیرے کاسا و لبے تشنہ رہوں گا کب تک، تیرے ہوتے ہوئے اے صاحب دریا میرے، کہاں لے جاؤں تجھے اے دل تنہا میرے، کہاں لے جاؤں تجھے اے دل تنہا۔

پیدا میرے لہو میں حرارت بھی کر گیا، پیدا میرے لہو میں حرارت بھی کر گیا۔ بوسیدہ بادبان کا ٹکڑا ہوا کے ساتھ، بوسیدہ بادبان کا ٹکڑا ہوا کے ساتھ، طوفان میں کشتیوں کی سفارش بھی کر گیا، طوفان میں کشتیوں کی سفارش بھی کر گیا۔ دل کا نگر اجاڑنے والا ہنر شناس، دل کا نگر اجاڑنے والا ہنر شناس، تعمیر حوصلوں کی عمارت بھی کر گیا، تعمیر حوصلوں کی عمارت بھی کر گیا۔ سب اہل شہر جس پہ اٹھاتے تھے انگلیاں، سب اہل شہر جس پہ اٹھاتے تھے انگلیاں، اس شہر بھر کو وجہ زیارت بھی کر گیا، اس شہر بھر کو وجہ زیارت بھی کر گیا۔ محسن یہ دل کہ اس سے بچھڑتا نہ تھا کبھی، محسن یہ دل کہ اس سے بچھڑتا نہ تھا کبھی، آج اس کو بھولنے کی، آج اس کو بھولنے کی جسارت بھی کر گیا، آج اس کو بھولنے کی جسارت بھی کر گیا۔ روٹھا تو شہر خواب کو غارت بھی کر گیا، پھر مسکرا کے تازہ شرارت بھی کر گیا۔ شاید اسے عزیز تھی آنکھیں میری بہت، وہ میرے نام اپنی بسارت بھی کر گیا، وہ میرے نام اپنی بسارت بھی کر گیا۔

اور اب اس کے ساتھ ہی چاہوں گا اجازت میں آپ سے آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ مہلت زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کی دوپہر کو پروگرام ملاقات اجمل چوکی کے ساتھ. اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
0: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور،
0: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔
1: الذی خلق سبع

اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَا

گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔

0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے.
1: ان الذين

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔
1: هو

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: ام امنتم من فی السماء سل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير.
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: يمشي سويا على صراط مستقيم.
1: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
0: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون.
1: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو.
0: قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون.
1: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.
0: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين.
1: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی.
0: قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين.
1: کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں.
0: فلما رأوه زلفة

0: سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔
0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟
1: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
0: کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔
1: قُلْ

0: عین
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: نون والقلم وما يسطرون
1: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
0: ما انت بنعمت ربک بمجنون
1: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
0: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ
1: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
0: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
1: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
0: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
1: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
0: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
1: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔
0: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
1: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
1: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
0: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
1: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
0: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ
1: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
0: ہم

0: طعن آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔
1: وغدوا على حرد قادرين
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں۔
1: فلم

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ،
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ،
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ،
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ،
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: أَمْ

0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی.
1: سلہم ایہم بذالک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے.
1: ام لہ

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعتن

0: ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔
1: فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔
0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ۔
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فاصبر۔

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: مذموم.
1: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا.
0: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
1: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا.
0: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ.
1: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے.
0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.
1: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الحاقۃ ما الحاقۃ.
1: سچ مچ ہونے والی, وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
0: وما أدراك ما الحاقة.
1: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
0: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
1: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا.
0: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
1: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: رہے آد, ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا.
0: سو

0: خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔
1: فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
0: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
0: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔
1: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ،
0: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
0: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،
0: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی۔
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا،
0: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار کی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ،
0: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔
1: وَانشَقَّتِ

0: بگی.
1: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
0: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا.
1: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
0: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے.
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
0: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی.

0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ,
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
1: فہو فی عیشت راضیہ,
0: پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
1: فی جنت عالیہ,
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
1: قطوفها دانیہ,
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
1: کلوا

0: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ،
0: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔
1: یا لیتہا کانت القاضیہ،
0: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔
1: ما اغنا عنی مالیہ،
0: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔
1: ہلک عنی سلطانیہ،
0: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔
1: خذوہ فغلوہ،
0: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو۔
1: ثم الجحیم صلوه،
0: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔
1: ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه،
0: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔
1: انه کان لا یؤمن باللہ العظیم،
0: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا،
1: ولا يحب على طعام المسكين،
0: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔
1: فليس له اليوم هاهنا حميم،
0: سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں۔
1: ولا طعام الا من غسلين،
0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے۔
1: لا يأكله الا الخاطئون،
0: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔
1: فلا اقسم بما تبصرون،
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں۔
1: وما لا تبصرون،
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی۔
1: انہ لقول رسول کریم،
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون،
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔
1: تنزيل من رب العالمين،
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: ولو تقول علينا بعض الاقاويل،
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے۔
1: لاخذنا منه باليمين،
0: تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔
1: ثم لقطعنا منه الوتين،
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔

0: احد عنه حاجزين
1: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
1: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.